90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra kl. 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19. Det første nummer, jeg vil spille her i programmet Morgenkvisten, det bliver et medley med Brødrene Olsen. Det er fra dengang, de var med i Toppen af Poppen.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev.

wasn't me who changed, but you. And now you're gone.

Det var Brødrene Olsen med et medley, fra da de var med i tv-programmet Toppen af Poppen, der var på TV2. Så vi får det sat på plads. Det næste nummer, jeg vil spille, det er et nummer med Fleetwood Mac, der hedder Everywhere.

Det var John Travolta med Grease Lightning. Så vil jeg spille et Elvis medley, og det er et med vikingerne. I remember.

Han må være noget savnet, ham Elvis Presley, fordi jeg synes, alle og enhver går og laver et eller andet medley, eller laver en CD med hans sang. Men vi fik vikingerne med et Elvis medley. Og den, det er Christy med San Bernardino.

Vi hørte her Christy, jeg tror det er Tony Christy, der står bare Christy med San Bernardino. Så skal vi til koncert, og det skal vi med Shubidua, og de spiller et nummer, der hedder Born to be Wild, et gammelt Steppenwolf-nummer. Og her er det ikke Michael Bundesen, der synger i forgrunden, det er Michael Hardinger.

0: Kaske.
1: Du lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
2: Vi hører det her. Born to be Wild med Subidua. Så skal vi høre et nummer med Madness, og det er et nummer, der hedder It Must Be Love.

Det var Madness med nummeret It Must Be Love. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Lester Stephens, og det hedder Nu Får Det Være Slut.

Det var Lasse Stefans med nummer Nu får det være slut. Det er det så ikke endnu. Det næste, jeg vil spille, det er Lotte Risholdt med Speedy Gonzales.

0: mand, Rosita! Hvad er det, du siger? Kan du bedre lige blive det kære?
1: Vi hørte her Lotte Risholdt i hendes udgave af Speedy Gonzales. Og det næste, jeg vil spille, det er et medley med Sanne Salmonsen. Vi får følgende nummer. Den, jeg elsker, kærligheden kalder, hvis du forstod, you've never been loved before.

Det var et dejligt langt medley med Sanne Salmonsen, hvis man altså kan lide hende, og det kan jeg. Men det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Creedence Clearwater Revival, der hedder Who'll Stop the Rain.

Det var Creedence Clearwater Revival med Who'll Stop the Rain. Og det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med John Mogensen, nemlig Footify-møjet.

Vi hørte her Bee Gees med nummeret Words. Så skal vi til koncert, og det skal vi i selskab med Candice, og vi skal høre det nummer, der hedder Flyv Prinsesse.

Det var Candice med nummeret Flyv Prinsesse. Og det næste nummer, ja, vi spil, det bliver så det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten. Det er med Sten og Stanley, og hedder Corinna.

0: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.
1: Vi hørte her Sten og Stani i nummeret Gorina Gorina, og det var det sidste nummer i programmet Morgenkvisten. Og du lytter til din lokale nærradio, nemlig Midtfyn Radio, og din studievært, det er Helmut. Det første nummer, jeg vil spille her i programmet Musik til Arbejde, det er et nummer med Slåborgdagen, der hedder Bittekurt. Og det er fra deres jubilæumsturné, eller afskedsturné, det bliver optaget.

Vi hørte Slubbock Band i nummeret Bitter Gurt, som var optaget på deres afskedsturné. Og det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Susanne Dahl, der hedder Det bliver en dejlig dag.

Vi hørte her Susanne Dahl i nummeret Det bliver en dejlig dag. Og det næste nummer, jeg vil spille, det er et beat medley med Claus og Servants.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Vi fik her et beat medley med Claus og Servants. Og det næste, jeg vil spille, det bliver De Flippers med Der kleine Flo in meinen Herzen.

Vi hørte A Place in the Sun med Engelbert Humperdinck. Så vil jeg spille et nummer med Nina og Mike, der hedder Farende Musikanten.

Vi hørte farne musikanten med Nina og Mike. Så vil jeg spille et nummer med Jennifer Ross, der hedder The Power of Love. Jeg tror, det er en udgave af Who Lose and the News nummer.

Vi hørte her Jennifer Ross med The Power of Love. Så ved jeg ikke rigtigt, men jeg tror, at Joe Waddy Waddy har lavet nummer, det godt kan hænde mig. Det hedder nemlig You Got Personality.

Vi hørte her Show What You Want i nummeret You Got Personality. Så skal vi have en duet mellem Ole Ivers og Kiki Danielsson, og det er et kontinummer, der hedder Jeg Tror, Da Englene Fandtes.

Der tog det englene fans, og det var med Ole Ivers og Kiki Danielsson. Og så skal vi have et nummer med Lasse Stefans, der hedder En Guitar.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Vi hørte her Lasse Stefans i en guitar. Og så skal vi have et nummer med Christer Søgren. Han vil synge et af de gamle store Elvis-hit for os, nemlig Hound Dog. You ain't

Vi hørte her Christer Sjögren i det gode gamle Elvis-hit, nemlig Hound Dog. Så vil jeg spille et nummer med Status Quo, et nummer, der hedder Johnny and Mary.

Vi hørte Stegtosko i nummeret Johnny and Mary. Så vil jeg spille nummer med en for mig rimelig ukendt sangerinde, nemlig Hanne Nicole. Og vi skal høre et nummer med hende, der hedder Vores familie er venner.

Vi hørte her Hanne Nicole med Vores familie er venner. Det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med Svend Ingvars, og et nummer, der hedder Vise mig vejen.

hørte her Swinging Max med Vise mig vægen. Så er jeg ved at være kommet dertil, hvor jeg skal forlade studiet. Og inden jeg gør det, så vil jeg have lov at sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. De sidste to numre, jeg vil spille for jer, det første er Albatros med Banker dit hjerte for mig. Og det andet, det er Kim Larsen og Bellamy med Vend kajakken. Og med dem vil jeg sige tak for nu. Og på snart igen lyt.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Og med det blev klokken 10. Her er der Kurt, der er på fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans altid for mig gode musik. Vi skal have godt og blandet her fra kl. 10 til 11, 11 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 til 12, der er der på genhør. Ja, men vanen tro, Niller, han er klar, og det er fredag igen, det passer også. Og derefter, så skal vi have Birthe Kjær med For i Ulveklæder. Værsgod og velkommen.

Bum. Det var Birthe Kjær med For i ulveklæder. Og Niller med der fredag igen. Så skal vi have Paul Åge og Paradiset. Glad lille bilist. Nej, det hedder det ikke. Det hedder Gal lille bilist. Og så skal vi have Heidi Hauge med Daddy's Hand. Værsgod.

Vi hørte Heidi Hauge med Daddy's Hand, og Paul Åge og Paradiset med Der står gal her, men jeg tror, det var en glad lille bilist, det skulle være, så vidt jeg hørte. Ja, men det var det. Så skal vi have Johnny Cash, Daddy's Song, Bass, og Susie og Leo med Den knaldrøde gummibåd. Værsgo.

Ja, lige en lille genhør med Sushi og Leo. Den tid er jo over, som det var. Den knaldrøde gummibåd. Og så Johnny Cash med Daddy Sang Bass. Vi skal have Bjarne Okay, Den Gule Flyver, og Lotte Risholdt med Jambalaya. Værsgo.

情也好，无助给那人去恶化，也好福日等也阿拉比斯卡里，也才也好福日雪麦伊，里勒安玛瑞。Nu er han stor, og han er

Vi hørte Lotte Risholdt med Jambalaya og Bjørn Okay, den gule flyver. Så skal vi høre De To Jøder, da farfar var ung, og Greta Sønk med Jeg drømte mig en drøm. Værsgo.

To jyder sang, da farfar var ung, og Grete Sønck, jeg drømte mig en drøm. Så skal vi have Grete og Jørgen Ingemann med Dansevisen. Det er jo en, så vidt jeg er orienteret, så er det jo en mellem, eller en, ja, den kommer vi til. Og så skal vi have Jens Peter Knudsen, James Last Medley. Værsgod.

Vi hørte Jens Peter Knudsen med James Last medley, og Grete og Jørgen Ingemann med Dansevisen, og det var det, vi fik der. Så skal vi høre Det, der dur, Den lille gyldne ring, og Karina og Frank med Danse i måneskin. Værsgod.

Vi hørte Karina og Frank med Danse i Måneskin, og det der duer, Den Lille Gyldne Ring. Så skal vi høre Candice med Tre Røde Roser. Ja, som jeg plejer at sige, det er fredag i dag, så kan vi godt lige dele dem ud. Og så er det Santa, Den Lille Gyldne... Nej, Den Lykkeligste Dag. Værsgo.

Det var Sanda med Den Lykkeligste Dag og Candice Tre Røde Roser. Så må vi lige se, hvad vi kan flette ind her. Vi tager Allan Mortensen, der skal to til tango. Værsgod.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Ja, så blev klokken 11, og det er slut for Godt og Blandet. Og den vil lige slutte af med her. Det var Allan Mortensen, der skal to til tango. Så er vi over i det, der hedder Musik og Hilsner. Der er ikke indgået hilsner til i dag, så jeg fortsætter med det, jeg har fundet. Ja, og den næste, det bliver, det bliver Horsens Hardy med Danse Matilda, og så Karin Halberg med Af Hele Mit Hjerte. Værsgo.
2: Dansebuens dronning,

Vi hørte Karin Hellberg med Af hele mit hjerte, og Horsens Hardy med Danse Mathilde. Ja, vi skal jo videre. Vi skal have H.C. Eisner med Når jeg ser dit søde smil, og Kåre Norge med Eventyring. Everything I do it for you. Sådan skulle det være. Værsgo.

Vi hørte Kåre Norge med Everything I do it for you. Og H.C. Eisner med, når jeg ser dit søde smil. Ja. Så skal vi have Valhalla, en tørret blomst, og Lene Siel, en de nære ting. Værsgod.

Vi fik Lene Siel med De Nære Ting og Valhalla En Tørret Blomst. Vi skal have Kjeld og Hilda med dansk film medley, så ser jeg lige, hvad der bliver til overs her inden halv tolv. Værsgod.

0: himmel blå, når du føler hjertet slå. Bør du straks til doktor gå, spør du jer der blivet af.
1: Hvad skal han
0: kurere dig?
1: Og hvem er så den doktor?
0: Jeg er den gal, så kom til mig.

Vi hørte Benny Christensen med Hammer, Hammer Fedt og Kalder Hilda med Dansk Film Medley. Og med det er klokken lige på kant af 11:30, så det er slut for musik og hilsner, og så skal vi over til Fjordens Stemme. Og det er Fjordens Stemme for fredag den 18. september. Hjernesagen, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Fællesspisning og musikforedrag med Sten Lærke, eller Lærk, som fortæller om emnet Jorden Rundt med guitar på ryggen. Det er torsdag den 24. september kl. 18 i Firekløveren Vester Hornum. Der serveres kaffe og kage undervejs. Tilmelding senest 18. september på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Der afholdes koncert med Doris Leggery fredag den 18. september kl. 20 i Kultur- og Erhvervscenteret i Jammerbugt op i Bro. Billetter via KEC-Jammerbugt. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Der afholdes kreative hobbyweekend lørdag den 19. og søndag den 20. september, begge dage fra kl. 10 til 16 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus, hvor 94 udstillere fylder to haller med hobbyartikler. Velkommen til biblioteket. Er du ny i Danmark, kom og hør, hvordan du kan bruge biblioteket lørdag den 19. september fra kl. 10 til 12 på Aarhus Bibliotek, og der er gratis billetter. Efterårets dag på Museet Herregården Hessel, det er søndag den 20. september fra kl. 10 til 16. Æbler får markeder, hvad står der? Æbler får markarbejde, kartoffeloptagning, børneaktiviteter, diverse håndværk og salgsboder og meget mere. Naturekspedition fejrer fødselsdag søndag den 20. september kl. 10 til 12 i Urehøj Plantage, Farsøvej 95A Farsø. Der er velkomst ved formand af Teknik og Miljø- og Klimaudvalget, Allan Ritter. Herefter sjove og lærerige aktiviteter, brunsviger, varm kakao og uddeling af en gave til alle. Kl. 11 er der guided tur med naturvejleder Karin Winter. Alle er velkommen, og der er fri entré. Fjerslev Kino, filmen One Night Only, kan ses til og med den 23. september. Der er ingen forestilling på lørdag, eller på lørdage. Løgstør og Bio viser i den kommende uge følgende film. Spider-Man Brand New Day kan ses 18. september. Pressure 18. til 20. september. Nøjsomheden til og med den 20. september. Paw Patrol Dino-filmen. Superhundene Charlie og Coyote VS.ACME, jeg ved ikke, hvad det skal sige, men sådan er det, vises 19. og 20. september. Løgstør Frikirke, søndag den 20. september kl. 11, er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strækker tæpper til velgørende formål mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er 40 61 65 79. Jetsmarks Pensionistforening
Der afholdes mandagshygge på Kors Plejecenter mandag den 21. september kl. 14. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler, og der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder og så videre på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter på Place to Book, og der er betales for de materialer, man bruger. Ældresagen Løgstør afholder supperaften onsdag den 30. september kl. 17.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Tag gerne familien, venner, naboer osv. med. Alle interesserede er velkommen. Tilmelding og betaling senest 7 dage før på telefon 20 60 06 00 eller nilsson@b-nilsson.com. Tilmeldingen er først gældende efter betaling. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen, kontakttelefon er 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support, kontakttelefon 25 27 06 75 og gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 19. september kl. 13.30 i Tingskoven. Der parkeres ved det gamle savværk på Hovedvej 11. Turen byder blandt andet på vandring i skov. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening, der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Dranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Vi skal vist lige have en strofe musik. Vi kan lige tage den der.

Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Museet åbner onsdag og er åben onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra 11 til 13. Så skal vi til bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko fra kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes månedens pulje ikke, spilles den ud første lørdag i næste måned. Og på de gule Midtfjordspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Ja. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der Banko i Brogst Multisal kl. 19, og i Gedstedhallen kl. 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30 i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kæmperkron i Aarhus kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Verdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Verdum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Til og med 12. september fejres der fødselsdag med 50% på alle varer, fødselsdagskage og kaffe på kanden. Danmission Genbrug Torvgade 7 Lykstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær, Søgade 11, Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger modtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åbent, og det var lige en til den, der ringede ind, er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dansk meddelelse oplæst af Kurt. Og med hensyn til fredag her, der er der ingen på kontoret, og der bliver ikke taget telefoner. Sådan. Tak for det. Ja, men den vi hørte her, og skal lige se her om en halv minut, så er vi hen på det, der hedder på genhør. Og så var jeg jo sige, at The Carpenters, vi hørte med da du run, run, og så videre.
Nu skal vi lige have... Vi skal lige have Swampys venner, den kloge mand, og så får vi også forhandlerlisten for bingoen. Værsgod.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

til 16.30, der er det Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Og 17 til 18, der er det Eftermiddagsradio. Så er Radio 9/19 klar igen, og det er de fra 18 til 24, hvor de vil underholde. Så der er rig lejlighed til at blive ved til midnat, hvis man har lyst til det. Jeg har vist lige et godt minuttes tid, så vi skal lige se, hvad jeg får på beding her. Ellers må vi jo bare til det, vi får. Ja, vi kan tage Johnny Reimer med. Halli, halli, hallo. Værsgod.

0: Danmarks Dynamit.
1: Midtfyn Radio. Musik med mere variation.
2: Ja, jeg kan ikke nå mere, men jeg siger tak, fordi jeg lyttede med, så ønsker jeg god weekend, og så kommer jeg tilbage i næste uge, om alt går vel. Og det er Kurt, der siger tak for i dag, og det sidste, vi skal høre, det er Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not, Vanen Tro. Så god weekend.

0: Din vært, Bjørn Johansen.
1: Hold kæft, hvor bliver det fedt.
2: Ja, fedt bliver det, for denne her omgang her, der skal vi have noget speciel musik. Vi skal have fornyet musik, som er opdateret en lille bitte smule gamle hit her for de 70'erne og 80'erne, som har fået en spandkål og er blevet til noget studiemusik. For eksempel det gamle nummer her fra Celine Dion med nummeret I'm Alive.

er det gamle nummer her fra Celine Dion, der er peppet en lille bitte smule op med studiemusikerne fra gruppen, der kalder for Afro House. Og så er der tilføjet noget, der kalder afrikansk sunset mest til. Så den har fået noget helt ny stil, og det er nogenlunde den stil, vi skal høre de her gamle single være. Der er blevet peppet rigtig godt op. Altså her var det Celine Dion, I'm Alive. I husker sikkert alle sammen, det er det cool med Boney M. Jo, i sørme, jo da. Den har de også her med ind og rører ved. Lad os prøve lidt til den.

She's crazy like a fool, det er Daddy Cool, den gamle Boney N-nummer, som har peppet en lille bitte smule op her med Afri House. Og det må man sige, der er masser af muligheder, de gør denne. Jeg synes, de er dygtige. Blandt andet kan vi gå helt tilbage til den gamle 60'er, hvem husker ikke Spanish Eyes med Engelbert Humperdinck. Den har også fået en ordentlig tur her.

et godt gammelt country-nummer, der var taget op på ny her med gruppen, som her traditionelle countries cover bands. Red River Valley. Og vi skal have en af de gamle mere. Det er faktisk Australiens kendte melodier, også kaldes for nationalsang. Det er Oh My Darling Clementine.

Stadigvæk en af de kendte hit i gamle dage, som er taget op på ny her en 2026. Her var det med traditionel country cover band med Oh My Darling Clementine. Så skal vi til reggae musik. Og det er noget specielt her. Det er et gammelt appenummer her, det er Dancing Queen, og det er med

Marcel Abba kom med på sporvognen. Her var det Dancing Queen i Reggae Remix med Afro House. Dolly Parton, det er også godt ud over hende. Også i reggae-stil. Her også med Afro House.

Ej, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad Dolly Parton har sagt til den udgave her med Afri House. Og nummeret Jolene. Men okay, jeg synes, at de kom virkelig godt ud af det med det. Leonard Cohen, den husker jeg også med Halleluja. Den er også kommet på her. Så det er noget specielt.

en verdens hit her for Leonard Cohen. Den er faktisk udødelig, den her Halleluja. Der er så mange, der har indspillet den og synger den stadigvæk rundt omkring i verden. Her er så peppet en lille smule op med Afrikas House her i Halleluja. Den næste, det er Tom Jones. Han lavede et hit, det er Green Green Grass of Home. Og selvfølgelig, det der også kom lige under Afrikas vinger.

Green Green Glass of Home, det gamle Tom Jones nummer, taler op med ny her med studiemusikerne, der her Afri House. Og jeg synes der faktisk, de kom godt ud af det her. Gamle Ray Charles, han lavede en I Can't Stop Loving You. Den har vi sandelig også fået pippet lille smule af.

Sådanske den serveres. I Can't Stop Loving You, det gamle Ray Charles nummer, lavet om til Reggae-stil her med Afri House. Og en gammel slager også, jeg ved ikke rigtig, hvem det var med i sin tid, den her Besser Mucho, men

Besa Momocho hed den, her var det med Free House og Remix. Og det var jo sådan set Trine Nippes Lobus, der kom frem med den, og så André Borsello. Men her fik vi en ny årstid, ny indgave hen i 2026. Eric Clapton, han lavede et nummer, der hedder Wonderful Tonight, som de fleste orkester, de slutter af med, når de er færdige med at spille op til dans. Den skal vi også høre her i ny udgave. Og så kan jeg så fortælle den sidste, vi kan nå den omgang her. Jeg er nok tilbage igen med noget andet musik på et eller andet tidspunkt. Her er det Bjørn Hansen, der siger tak for den omgang. Hej hej, tys tys, bye bye.

Hej, og rigtig hjertelig velkommen til programmet, hvor de gode sange aldrig går af mode. Mit navn er Merete, og den næste times tid er jeg din studievært. Vi skal sammen nyde en skøn blanding af danske og internationale favoritter, fra de store klassikere til de nyere hits. Musik, der vækker minder, skaber glæde og gør dagen bare lidt bedre. Så læn dig godt til rette og skru op for lyden, og lad musikken tage over.

Hvem husker ikke Kim Larsen? Denne gang hørte vi så den sang, der hed Bella Star. Nu skal vi have en anden en. Det er så godt nok ikke en dansker. Hun hedder Laura Bramigan, og hun skal synge en sang, der hedder Self Control.

Så fik vi også lige status quo her med whatever you want. Og sådan er det jo, når teknikken driller en lille smule. Men det gør nu ikke noget. Vi skynder os videre, og det gør vi i selskab med Buran G og sangen, der hedder Kald mig hjem. Og derefter så kommer Albert Heath med Et lille hus i Jylland.

Nu skal vi have et dansk band, som fik deres store gennembrud nede i Kina, eller var det Japan? De var ikke så store herhjemme, men det kom. Og her er en af dem, som de slog igennem med her i Danmark. Gruppen hedder Michael Learns to Rock, og sangen den hedder Someday.

fra Michael Learns to Rock og til et band, som vi kender rigtig godt. Det hedder TV2, og sangen den hedder Kys det nu, det er satans liv.

Det var TV2 med Kys det nu, det er satans liv. Nu skal vi i en helt anden boldgade, og det er med Lady Gaga og Pokerface, og derefter så kommer Joshua Caddison med Jessie.

Joshwood Cadison var det her med Jesse. Og inden jeg går i gang med den næste, vi skal høre her, så må jeg heller lige sige, at musikken i dette program er udvalgt fra både Radio 919's musikarkiv og mit egen pladesamling. Og derfor kan du høre sange, der ikke fysisk er her på radioen. Og så skal vi videre med musikken, og det bliver Carl William med Blind Igen. Og derefter så kommer vores allesammens Shubidua med Danmark.

Der er musik, du hører, og der er musik, du aldrig glemmer. Og her er en af dem, som jeg aldrig glemmer.

Berlin var det her med Take My Breath Away. Og det er jo rent faktisk en sang, der har vundet en Oscar for bedste sang i 1986. Det var jo også et soundtrack to Top Gun. Og det er en af de sange, som jeg altid vil huske. Nå, vi skal videre. Simple Red med Stars.

Simply Red var det her med Stars. Nu skal jeg til at slutte det her program. Jeg kan lige nå at spille en sang mere. Men inden da, så vil jeg godt lige sige tak, fordi at du har lyttet med i dag. Jeg håber, du har nydt musikken, og husk, at de gode sange aldrig går mod. Pas godt på dig selv, og lad musikken følge dig. Jeg vil slutte af med Mille og Uro med sangen, der hedder Drømmefangeren. Kan I hygge jer derude? Hej hej.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstørvej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, så var det fredag igen, og Michael han sidder her i studie 1 på Radio Nibe 19 den næste time. Programmet, vi skal have fat i nu, det hedder Michaels Pladeparade. Og weekenden, ja, den er jo lige omkring hjørnet. Vi lægger ud i dag med Herbert Torkelstort her med Ensomhedens Gade nummer 9, og så bliver det Kim Larsen Ud i det Blå.

Så skal vi en tur omkring det skotske. Vi skal have fat i Runrig og nummeret Wall of China. Og så bliver det Elton John på Goodbye Yellow Bridge Road.

Badger, hjem til kaffe med fløde. Så skal vi have fat i to sange fra det svenske, dog på engelsk. Først så bliver det ABBA på Warner Voss, og så bliver det Harbo på Movistar.

danske toner igen, en single her fra 2026, nemlig Ole Steen, Jeg bliver så generet. Og så bliver det en lidt ældre sag fra Sir Henry, Juicy Lucy.

tune in på Radio Lyd. Radiostationen med alt.

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Vi skal til en ældre sag fra The Rupets, Jukebox Jive, og så bliver de nye toner her i 2026 fra Guitar Finn og historien om den jyske pige.

Så skal vi have fat i Dorte Garalak, og hun er i forgrunden på Hush, på To Better Place. Og så kommer der en lidt ældre dansk topsag fra Falcon, og den hedder Rendezvous.

0: Ja, så er den time, vi har været gået. Det var det sidste stykke musik, jeg kunne nå i denne fredag. Men har I lyst til mere til blandet musik, så er Michael tilbage med pladeparaden igen næste fredag. Når klokken bliver 14.00. Kan I nu have en rigtig behagelig weekend, og til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.
1: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sølyst Løgstørvej 4 i Nibe.

så vil jeg gerne her til lytterne sige velkommen til Midtfjord Radio, for nu er det Midtfjord Radio, der underholder. Og det gør vi her fra kl. 15 til kl. 18. Kl. 15 til 15.16, der er der... Fra kl. 15 til 16.15, der er der weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Så fra 16.45 til 17, der er der musik og hilsner. Og fra kl. 17 til 18, eftermiddagsradio. Jeg vil også sige tak til Nibbe 19, der nu har underholdt her siden kl. 12. Og jeres studievært, det er Nina. Og jeg vil starte med... Jeg tager lige en kending, eller ens. Og så bliver det ellers tit Atkins med Wales.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimmen.
1: Så har jeg fået startet programmet, og det var med Chet Atkins med Wales. Vi skal høre Tanya Sole med Henderson Road, og Tivana og Jotte Bjerre med Aloha i

Det var Rendezvous, og den blev sunget af Tina Charles. Terry Nagilt, han sang En dag vi aldrig glemmer. Så skal vi høre Septembers himmel med Danmarks Radios pigekor.

Det var Septembers Himmel, og det var sunget af Danmarks Radios pigekor. Vi skal høre Elvis Presley, Peace in the Valley, og Birthe Kjærs Solskin i september.

den sten for brød. På så onde minder løfter sig hjertelag. Se dog,

hytter i de tusind hjem. Dybe skarer lytter nye tanker frem.

Det var så Tina Dickow med sang Pigen ud af Aarhus og Blue Boys med Gamle Lotte. Vi skal høre Teddy, Tjano, Jan og John. Ikke flere penge, fyret fra mit job. Og det næste, det bliver så Tammy Vinette. One Store at a Time.

Det var One Stone at a Time, og det var med Tammy Wynette. Teddy, Ciano, Jan og John, de sang ikke flere penge, fyret fra mit job. Inden høstløvet falder, det er med Trond Eriks og Elsborg Mario, Maribo med Livets Efterår.

Det var så Elsborg og Majbo med Livets efterår og Trond Eriks Inden høstløvet falder. Vi skal høre Eva Madsen, og det bliver En dag midt i livet, og det er, ja, det er jo hende, der synger fra mormors kolonihavehus. Og vi skal også høre Sweet September med Tony Christie.

Det var Sweet September. Nu har jeg spillet en tre sange her, der handler om september. Og det var med Tony Christie. Eva Madsen, En dag midt i livet. Så skal vi høre Den mørke landevej. Det bliver med Teddy Edelman og Dolly Parton, Starting Over Again.

0: Det var Dolly Parton, Starting Over Again, og Teddy Edelman, Den Mørke Landevej. Og så vil jeg spille Flemming Krøll med Hagas Sommerfugl. Og ja, der kommer lige en jingle først, eller en sponsor.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
2: Og så en Bellman-klassiker, hvor handlingen udspilles i den svenske by Brunsviken i Slottsparken.

0: Det var Flemming Krøll med Hagas sommerfugl, og det var samtidig slut på det program, der hedder, ja, hvad hed det nu? Det hedder Weekend. Jeg skal i gang med det næste program, og det hedder Fjordens Stemme, og det er jo en oplæsning og en gentagelse fra i formiddags, og det er Fjordens Stemme fredag den 18. september. Hjernesagen Jammer Bugt og Vesthimmerlands Kommuner, fællesspisning og musikforedrag med Sten Lærke, som fortæller om emnet Jorden Rundt med guitar på ryggen. Det er torsdag den 24. september kl. 18 i Firkløveren Vesterhornum. Der serveres kaffe og kage undervejs. Tilmelding senest den 18. september på telefon 21 65 51 44 eller på telefon 25 72 53 04. Der afholdes koncert med Doors Legacy. Det er fredag den 18. september kl. 20 i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt og Bybro. Billetter, det er via KEC-Jammerbugt. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Og der afholdes kreativ hobbyweekend lørdag den 19. og søndag den 20. september. Begge dage, det er fra kl. 10 til 16 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Og der er 94 udstillere, der fylder to haller med hobbyartikler. Velkommen til biblioteket. Er du ny i Danmark? Kom og hør, hvordan du kan bruge biblioteket lørdag den 19. september. Det er fra kl. 10 til 12 på Aarhus Bibliotek, og der er gratis billetter. Efterårsdag på Museet Herregården Hessel, det er søndag den 20. september fra kl. 10 til 16. Æbler, får, markarbejde, kartoffeloptagning, børneaktiviteter, diverse håndværk og salgsbude og meget mere findes der. Naturekspeditionen fejrer fødselsdag søndag den 20. september fra kl. 10 til 12 i Urehøje Plantage, Farsøvej 95A, Farsø. Der er velkomst ved formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalg, Allan Ritter. Herefter sjove og lærerige aktiviteter, brunsviger, varm kakao og uddeling af en gave til alle. Kl. 11 er der guidet tur med naturvejleder Karin Winter. Alle er velkommen, og der er fri entré. Så har vi Fjerslev Kino. Filmen One Night Only kan ses til og med den 23. september, og der er ingen forestilling på lørdage. Vi har også Løgstør Bio, og de viser i den kommende uge følgende film. Spider-Man Brand New Day kan ses den 18. september, Pressure den 18. til 20. september, Nøjsomheden til og med den 20. september, Paw Patrol, Dino-filmen, Superhunden Charlie og Coyotes vs. Acme vises den 19. og 20. september. Så har vi Løgstør Frikirke. Søndag den 20. september kl. 11 er det gudstjeneste ved pastor Rene Brodersen i Fredensgade 5B. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Det er mandag fra 13.30 til 15.30 i byens hus, og det er Østergade 5 Løgstør. Garn modtages gerne og med tak, og kontakttelefonen er 40 61 65 79. Jetsmark Pensionistforening. Der afholdes mandagshygge på Kors Plejecenter mandag den 21. september kl. 14. Så kommer vi til Slip Fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på vores bibliotek. Det er tirsdag fra 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler, Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage, og gratis billetter på Place 2 Book, og det betales for de materialer, man bruger. Ældresagen Løgstør afholder soberaften onsdag den 30. september kl. 17.30. Det er i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Tag gerne familie, venner, naboer osv. med. Alle interesserede er velkommen. Tilmelding og betaling senest 7 dage før på telefon 20 60 06 00 eller på mail, og den hedder nilsson@b-nilsson.com. Tilmeldingen er først gældende efter betalingen. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller telefon 22 30 36 15. For IT-support er kontakttelefonen 25 27 06 75, og det må gerne være på sms. Og der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 4019 74 70. Fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 19. september kl. 13.30, og det er i Tingskoven. Der parkeres ved det gamle savværk på hovedvej 11, og turen byder blandt andet på vandring i skov. Vi har Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Og dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør, og alle de er velkommen. Østerhanhavet ejendomssamling Tranhøjvej, Tranhøj 6 i Tranum. Ejendomsudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra 10 til 15. Og Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Museet er åben onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerslev Bryggeri og Ejendomsmuseet er åben mandag og torsdag. Det er fra 11 til 13. Vi skal vist lige høre bingoforhandlerlisten til plade til Midtfjord Radio.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi høre, hvor der er bankospil. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerslev. Det er klokken 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko klokken 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Og vindes månedens pulje ikke, spilles den ud første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjord Spil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Og er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst på 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene de åbnes 17.30. Der er banko i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimbrekron i års. Det er kl. 19. Og vi skal også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Til og med den 12. Nå, men det springer vi over, fordi det er overstået. Danmissions genbrug Torvegade 7 Lykstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene, ja, de kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17. Undskyld, om lørdagene mellem 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Så har vi igen brug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios de kontor, der er der åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger også fra 9 til 12. Og meddelelser, ja, de kan fremsendes på mail. Den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg kan ikke en hel masse, fordi lige om et halvt minut, så skal jeg i gang med det, der hedder Fjordens Stemme. Fjordens Ekko hedder den. Og det er også en oplæsning. Jeg holder lige en lille pause.

Så skal vi til Fjordens Ekko. Den starter med erhvervs venlighed. Jammerbugten stabilt i den bedste tredjedel. En lille fremgang og en placering i den bedste tredjedel for tredje år i træk. Det er blandt andet overordnet erhvervsvenlighed og dialog, som er med til at trække Jammerbugt Kommune op i DI's årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Jammerbugt Kommune kan glæde sig over en lille fremgang sammenlignet med sidste år. Dansk Industris årlige undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed. Således placerer kommunen sig i år som nummer 31, hvilket er to pladser frem sammenlignet med 2025. Det resulterer i en placering som nummer 5 i Nordjylland for 2026. Det er særligt i kategorien overordnet erhvervsvenlighed og dialog, hvor virksomhederne kvitterer positivt for kommunens erhvervsvenlighed. Men der er også god fremgang at spore i forhold til kommunens indsats for at sikre god mobilitet, tiltag for at få flere unge i kommunen til at tage en erhvervsuddannelse, samt hensynet til erhvervslivet i den lokale planlægning. Årets resultat glæder naturligvis Christian Hem. Det er positivt med fremgangen, men mest af alt glæder det mig, at vi nu for tredje år i træk ligger stabilt, og at det er virksomhedernes svar, der hæver resultatet. Han fortsætter. I min første periode som borgmester har jeg besøgt et bredt udsnit af de spændende og dygtige virksomheder, der findes i Jammerbugt Kommune. Og også der har jeg oplevet, at der er et godt og værdifuldt samarbejde mellem erhverv og kommunen på tværs af planlægning, uddannelse, arbejdskraft og erhvervsservice. Undersøgelsen viser dog også områder, hvor der er plads til forbedring, herunder prioritering af bæredygtige og grønne indkøb og kommunens beskæftigelsesindsats. Så er der gratis undervisningsmateriale, der skal hjælpe skolebørn i Nordjylland med at navigere i livet online. Sidste år var elever fra Himmerland, Aalborg og Vindblæs blandt de nominerede i Telenors Digital Pænt konkurrence, og Vindblæs friskole løb med den regionale sejr. Nu kan nye 4-6. Klasser hente det gratis undervisningsmateriale og deltage i årets konkurrence om 10.000 kroner til en fælles oplevelse. Sidste år deltog skoleklasser fra hele Region Nordjylland i Telenors undervisningsforløb Digital Pænt om digital dannelse. Blandt de nominerede var Vindblæs Friskole, Klostermarkskolen i Aalborg og Sortebakkeskolen, og det blev femte af fra Vindblæs Friskole, der vandt den regionale konkurrence. Nu åbner Telenor igen for Digital Pænt, hvor elever i 4. til 6. klasse gratis kan arbejde med digital dannelse, fællesskab og de dilemmaer, de møder online. Billeder, der deles uden samtykke. Misforståelser i klassechatten. Konflikter, der starter på skærmen og fortsætter i skolegården. Det digitale liv fylder i mange børns hverdag, og netop derfor står emnet højt på den politiske dagsorden. Regeringen har varslet et opgør med mobiltelefoner i skolen og et lovforslag om en national aldersgrænse på 15 år for sociale medier er netop sendt i høring.
Men børn møder digitale fællesskaber længe før, og derfor er der også brug for undervisning i digital adfærd og trivsel. Aldersgrænsen og mobilfri skoler kan være vigtige redskaber, men de kan ikke stå alene. Børn har også brug for et sprog for grænser, fællesskab og god adfærd online. Med digitalpænt får de mulighed for i trygge rammer at tale om konkrete dilemmaer sammen med deres klassekammerater og lærer at selv tage medansvar for det digitale fællesskab, siger Isabella Emilia Birkbøl, direktør for People og Corporate Affairs i Telenor. Som afslutning for forløbet kan klasserne udarbejde deres eget manifest for god online adfærd og deltage i årets digital pænt konkurrence, hvor der er 10.000 kroner på højkant til en fælles oplevelse. Sidste år arbejdede mere end 26.500 elever i 4. til 6. klasse med digital pænt. Siden Telenor lancerede programmet i 2016, har knap 90.000 skoleelever fået redskaber til at passe på sig selv og hinanden online.

0: Ny donation til Regionshospitalet Nordjylland skal styrke behandlingen af sportsskader. Regionshospitalet Nordjylland har modtaget en donation på 547.624 kroner fra Melsenfonden. Donationen er den anden i rækken inden for kort tid, og den skal blandt andet anvendes til indkøb af udstyr til avanceret lungefunktionsanalyse og visuel undersøgelse af de øvre luftveje. Styrker behandlingsmulighederne. Regionshospital Nordjylland har netop modtaget en donation på 547.624 kroner fra Melsenfonden. Donationen er med til at sikre den fortsatte udvikling af kompetencerne inden for fysisk aktivitet, træning og lungesygdom hos Sportsmedicins Center i Frederikshavn. Donationen gør, at der kan investeres i udstyr, som giver mulighed for at foretage avancerede lungefunktionsanalyser og i videokameraudstyr, der kan filme de øvrige luftveje. Det er den anden i rækken af donationer fra Melsenfonden inden for få måneder. Den første donation på 2,2 millioner kroner er gået til et topmoderne bevægelseslaboratorium, som bliver det førende af sin slags i Danmark, og som ligner det, der findes hos nogle af verdens største fodboldklubber og idrætsklinikker. Bevægelseslaboratoriet gør, at Sportsmedicinsk Center kommer op på et nyt og internationalt niveau. Nu kan vi begynde at interessere os for årsagerne til, hvorfor den samme skavank opstår igen og igen hos patienten, i stedet for kun at behandle problemet, når det er opstået. Vi kan blandt andet sætte elektroder på folks muskler, se 3D-modeller af dem og lave overvågning af muskelaktiviteten, så vi får en forståelse af, om musklerne gør, som de skal. Det siger Thyger Persson Krog, der er ledende overlæge på Sportsmedicinsk Center i Frederikshavn. Der vil samtidig ske et øget samarbejde mellem Sportsmedicinsk Center og Lungemedicinsk Ambulatorium på Regionshospital Nordjylland. Særligt den nyeste donation, som kommer personer, der lider af åndenød under fysisk aktivitet til gavn, kræver et tværfagligt samarbejde. Hvis man døjer med åndenød, og der er tvivl, om det er på grund af hjertet eller lungerne, så sætter vi os sammen med hjerte- og lungespecialisterne, og så udreder vi det i fællesskab og finder en samlet løsning, siger Thyger Persson Krog. For alle nordjyske patienter, selvom rammerne i Sportsmedicinsk Center kommer op på et internationalt niveau, så er langt de fleste patienter almindelige motionister og ikke elitesportsfolk. Og at det er for alle typer af patienter, glæder formanden i Sundhedsråd Vendsyssel Mogens Gade V. Det er selvfølgelig glædeligt, at nordjyderne nu får endnu bedre behandlingsmuligheder på Regionshospital Nordjylland og Sportsmedicinsk Center. Vi kan være stolte over, at vi har nogle rammer, som er topmoderne, og i den sidste ende kommer de nordjyske patienter til gavn på både kort og langvarig sigt, siger han. Også hos Melsenfonden ser man værdi i de to donationer, som er gået til Regionshospital Nordjylland og Sportsmedicinsk Center hen over de seneste måneder. Vi vil gerne være med til at skabe bedre muligheder for, at vores sundhedstilbud kan udvikle sig her i Nordjylland. Derfor giver det rigtig god mening for os at støtte projekter som disse, hvor der er høje ambitioner, og hvor resultaterne samtidig kan komme mange patienter til gode, siger Anker Laden Andersen, bestyrelsesformand i Mielsenfonden. Bevægelseslaboratoriet forventes at være færdigbygget senere på efteråret 2026. Og så kan jeg lige fortælle, at der er gratis lungefunktionsmåling og gode råd på lungedagen i Jammerbugt Kommune. Mange går rundt med en nedsat lungefunktion uden at vide det. På lungedagen kan borgerne i Jammerbugt Kommune få målt deres lunger gratis og samtidig få gode råd til en sundere hverdag. Jammerbugt Kommunes afdeling Sundhed og Bevægelse inviterer til en inspirerende dag med fokus på lunger, bevægelse og sundhed. Det er torsdag den 24. september 2026, og det er fra 9 til 17. Og Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, Søparken 2, 9440 Åbybro. Her kan du få målt din lungefunktion og møde fagpersoner som sygeplejersker, kostvejledere og fysioterapeuter, der står klar med gode råd til en sundere hverdag. Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. Alle er velkommen til at kigge forbi og være med til at markere lungedagen 2026. Om lungedagen. Lungedagen markeres hvert år over hele landet i samarbejde med Lungeforeningen. Her kan man blandt andet få tjekket sine lunger til et af de mange arrangementer på dagen. De lokale arrangementer offentliggøres løbende hen mod lungedagen og kan ses på Lungeforeningens arrangementoversigt. Der er også online arrangementer. Hiver du efter vejret? Hoster du ofte eller spytter slim op? Væser din vejrtrækning? Oplever du et eller flere af disse tegn og har gjort det i længere tid, så få lavet et lungetjek hos din læge eller til lungedag den 24. september 2026. Det var Jammerbugt, der inviterer til inspirerende dag med fokus på lunger, bevægelse og sundhed torsdag den 24. september 2026 fra kl. 9 til 17, og det må være i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, Søparken 2, 9440 Åbybro. Det var, hvad jeg kunne oplyse om i dag. Og så skal vi videre med det næste program. Det er musik og hilsner, og det var som end kun et kvarter. Så jeg starter lidt med lidt musik, og jeg tror, vi starter med The Tahiti Band med Mosebyvalsen. Eller også skal jeg lige starte med en sponsordænk.
1: Programmet sendes i samarbejde med Løgstør Kiosk og Isbar, Østerbrogade 12A, Løgstør.

Vi hørte Biserin med Sommernacht og The Tahiti Band med Musebyvalsen. Jeg har spillet Jotlebjerg, men den var instrumental, så vi skal høre hans sang også, og den hedder Pigen på kajen.

0: 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

sammen med en af de helt store singler tilbage fra 1991 fra Curtis Tigers og sangen, der hedder I Wonder Why, så er klokken passeret de 17 på endnu en fredag, vi skriver den 18. september her i 2026. Som man kan høre på stemmen, så er der også blevet skiftet sådan lidt ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grausen, har fået fornøjelsen af den sidste time indtil klokken den bliver 18, en time med en forhåbentlig masse god musik. Blandt andet den her fra pigegruppen Kryd og sangen om min visevært.

spillet på en 18. september her i 2026, og med en sang, som de udgav tilbage i januar måned i år. Musik var det fra pigegruppen Kryd og sangen om min visevært. Og så er der også nyt materiale fra Sys Bjerre og sangen her, Dø Lykkelig.

Jeg håber, at din fredag har vist sig fra sin pæneste side. Her i det midtfjordske område har det været lidt af en våd omgang på denne her fredag. 12 minutter over 5, siger stationsuret her ved siden af mig, med musikken fra Sys Bjerre og hendes sang, der hed Dø Lykkelig. På vej er Sko Torber on a Long Lonely Night, og lige her en af de helt store upcoming stjerner. Han hedder Louis Henderson og synger Før du siger farvel.

long, lonely night. Det var en af de helt store tilbage fra 90'erne fra Sko Torberlet On The Long Lonely Night. Lige her 19 minutter over 5 på en fredag. Og så var det også en upcoming stjerne af de helt store, før du siger farvel, et stort hit fra Louis Henderson. En gruppe, som også siger farvel, det er danske Gnags. De siger farvel, når vi kommer hen til april og maj måned i næste år. Har netop udgivet et nyt album, der hedder Knark, som skulle være deres sidste. En af sangene, den hedder Din engleblide tålmodighed.

datoen siger april og maj måned i 2027, så skal de rundt på deres store afskedskoncert. Det har været 60 år i selskab med Peter A.G. og Danske Gnags. Her var det en af sangene fra deres seneste album, sang Den Engleblide Tålmodighed. På vej er Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This, den hedder Saw Your Dancing, og lige her Gobs og Ankerstjerne, og så sangen om de tusind år.

Hvis du lige skulle være hoppet med ombord, så velkommen indenfor. Vi er i gang med den sidste halvdel af fredagens eftermiddagsradio her, frem til klokken den bliver 18. Jeg håber, du forlængst en af dem, som har tjekket ud til fyraften, og forhåbentlig også en dejlig weekend. Og så er der lige vi andre, som hænger i sådan lidt endnu, i hvert fald indtil klokken den bliver 18. Et enkelt minut over 5:30 blev klokken her med Jonah Blacksmith og Make This. Det var Soryo Dancing, og lige her tager vi kogepladen. Det kan tænke.

næst nyeste single var det fra Katinka, en dansk stjerne på den store musikalske scene, og man går bestemt ikke galt i byen, hvis man tager en koncert med hende. Her var hun i radioen på en fredag i sangen, den der hed Kobladet. Husk, når klokken den bliver 18, så det er vores kollega Fanny Benetten fra 18 mod 24. Lige her Andreas Oddbjerg med hjælp fra Medina. Det er sangen om den forbandede kærlighed. Yeah.

musik fra en dansk kunstner, som hittede tilbage i nullerne. Det var musikken fra Jon, Right Here Next to You, og så stod den også på Andreas Odbjerg og Medina. Det var sangen om den forbandede kærlighed.

Det må siges at være en super ørefaldende duette, de har fået skruet sammen her. Et samarbejde mellem Malte Ebert og Mumle, det var engang vagabundt til en fredag eftermiddag. 16 minutter i 6 på vej af Rasmus Seebach, den der hedder Sprækker. Og lige her spiller vi Christoffer, elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

weekenden sådan for alvor kommer springende i ansigtet på mig, så lad os tage et kig på morgendagens program. Det er sådan, at Midtfyn Radio ligger ud i morgen, og klokken bliver 9 med i programmet Åben Formiddag. Klokken 12 står der optag til bingo, 13.30 radiobingo og 15.30 til 17 en gang eftermiddagsunderholdning. Og i morgen lørdag mellem klokken 17 og 24, da det vores kollegaer fra Radio 919. Når klokken den bliver 18, så stiller vi også over til 9.19, og frem til klokken 18, så meget vi kan nå af Francois, og lige her spiller vi radio som den anden sidste. Jeg hedder Thomas Gravesen, ønsker dig en fortsat dejlig fredag, og have nu verdens bedste weekend.

0: lytter til fredagens Eftermiddagsradio med Thomas Gravesen.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

God aften, så er Radio 919 i æderen igen. Mit navn er Ingemar. Jeg vil lige sige tak til Midtjord, som har sendt det meste af dagen og kom godt hjem. Så tager vi lige programmet for i aften. Det er som følger, at fra kl. 18 til 19, der er det Radio 919 med blandet musik, og det har jeg fundet. Jeg skal være i studievært den næste times tid. Og så fra 19 til 20, der er der den nysgerrige mikrofon, og fra 20 til 21 genudsendelsen af Dansktoppen, og 21 til 24, der er der åben fredag. Jeg har Betty, der sidder ude på kontoret, så hun tager imod 3 stykker musik, eller 6 stykker musik. Vi kan også blive medlem derude ved at ringe til Betty, hun vil gerne snakke med folk. Så har man vundet på Dansktoppen, kan man også nå på det, eller i en quiz, en af quizzerne. Så der er mange muligheder, og det er på telefon 98 35 32 22. Jeg har været inde og finde lidt musik her på computeren, og jeg starter ud med Alf Robertson med Jeg ønsker. Jeg ønsker, jeg var 18 år igen. Den kommer her. Værsgo.

Ja, vi hørte her Al Borber, som jeg ønsker, jeg var 18 år igen. Og jeg glemte lige at sige, at har man ikke stemt på Dansktoppen, så kan man nå det endnu. Det kan man helt til klokken 22. Og det er også på 98, 35, 32, 22. Ja, jeg fortsætter med Kim Bernd Jensen med Floden.

Vi fik her Kim Bernd Jensen med Floden, og så herhen er klokken 7:30, så kommer der en gang servicemeddelelse med Bente, og så skal jeg lige huske at sige også, at der kommer jo ingen ny danstop på søndag. Altså ingen ny danstop på søndag, men man kan stemme på den, der ligger nu, hvis ikke man har gjort det, og det kan man til klokken 22. Betty, hun er på kontor. Så skal vi have Lotte Rishold i Løvenskab. Huh.

0: Vi hørte her Leif Kærestein og Winchesters med Oki from Mange Skogi. Flemming Krold med Malkevisen, den kommer her.
1: Den sidste nye teknik, man har opfundet inden for landbruget, når man skal malke køer, er den, at køerne bliver sat op på en form for en karusel. Når de står på den her karusel, så bliver malkemaskinerne automatisk koblet til. Så drejer de ganske langsomt en omgang, og så er de malket færdigt.

0: Station die benutten voor 101 van de sub megahertz.
1: Ja, vi hørte her Flemming Krøll med Malkevisen. Så skal vi have Kent H. Du får min svigermor.

0: Vi fik lige Dresinebanden med Bandita i Happy der. Og så er klokken ved at være 18.30, så vi tager lige en gang servicemeddelelse med Bente, de kommer her.
1: Vi har i dag fredag den 18. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Kreativ Hobby Weekend i år er så klar til at rekordmange udstillere den 19. og 20. september 2026 i Messecenter Vesthimmerland. Når bladene falder og aftenerne bliver mørkere, så søger vi mod hyggelige stunder og kreative sysler. I 2025 fejrede Kreativ Hobby Weekend 10-års jubilæum, så det er en erfaren dame, der åbner dørene til dette års Kreativ Hobby Weekend. Hele 106 standfylder fyldt med kreativitet og håndarbejde. Publikum kan gå på opdagelse i to haller, hvor standene buner af garn, stof, papir, perler, glas, keramik, kort, skrab, trækunst, tråd, knapper og meget, meget mere. Uanset om interessen ligger i skrabbogen, strik, hækning, papirklip, syning, kortfremstilling, smykkefremstilling med meget mere, så er der noget for en hver smag, og alt hvad hjertet kan begære, samlet på et sted. Men messen den er ikke kun for at gøre det selv, folk. Mange udstillere kommer også med ting, som de besøgende kan lade sig friste af, fordi man kan købe og tage det med hjem. Vi er utrolig glade for den store opbakning fra udstillerne. Det betyder, at publikum får en helt unik oplevelse med alt det kreative samlet et sted, fortæller Marianne Poulsen fra Messecenter Vesthimmerland. Kreativ Hobby Weekend er det perfekte sted at tanke op til efterårets sysler. Uanset om du vil strikke varme huer til familien, lave personlige kort, deltage i workshops eller prøve kræfter med nye kreative teknikker, så finder du alt, hvad du har brug for, samlet under et tag. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, pensionistforening. Bankospil i Stuphuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggeligt samvær, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Så er den 23. september, der har Hornum Seniorer besøg på TV Nord. Jeg går ud fra, at I har fået at vide, hvordan I kommer derop. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Flavnskjold Pensionistforening har danseaften, og de har de fredag den 2. oktober kl. 19.30. Og så er der, ja, hvad er der så? Så er der den 1. oktober, torsdag den 1. oktober, der er der bankospil kl. 13.30. Og den 8. oktober, der er der tur til Hybengården i Jerslev. Solsidecenteret, de har onsdag den 23. september kl. 14, der kommer Freja Harmonika Klub og underholder. Onsdag den 30. september kl. 14, der er der bankospil, og det er jo på Solsidecenteret her i Nibe. Den 25. september fra kl. 19 til 23, der er der danseaften på Kæmmerkronen i Aars. Musikken leveres af tørvebisserne. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmmerkronen. Velkommen til Folkedans, og det er på Biersted Aktivitetscenter. Og sæsonstarten, ja, det var torsdag den 17. september, der er dans for både begyndere og øvede. Og vi har musik fra anlægget, og vi har dygtige instruktører. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30. Husk, partner. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted, per Åbybro. Og så har jeg Vejgaard og Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg guldbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard og Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Min købmand i Farstrup, han tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os, og det kan I gøre på 98 68 62 08 og høre nærmere. Og det er som sagt hilsen, min købmand i Farstrup. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Og så er det hos Nibe Fjord. Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePære tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for mere information. Og det er hilsen Dahl og Nygaard. Travl hverdag. Vi har aftensmaden parat. Hos Nibe Pizza og Grill. Hos Nibe Pizza og Steakhouse får du hurtig service, uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Har du problemer med dit fjernsyn, din radio? Trænger du til at få noget nyt? Så prøv at kontakte Lyd og Billede i Vodskov. Fordi hvis du køber et nyt tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi er ude ved det, ja, så kan vi også kigge på radioen, hvis du har problemer med den. Og skulle du have fået lyst til at streame, så kan vi også hjælpe dig med det. Og Brian Larsens haveservice. Ja, det er vel nok ved at være sidst på sæsonen nu. Men har du brug for hjælp til haven til oprydning, eller et eller andet, der skal foretages, inden efteråret kommer, så kontakt Brian Larsens haveservice, og det kan du gøre på telefon 20 99 58 94. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Vi fik lige en gang servicemeddelelse med Bente, og vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret vores servicemeddelelse. Og så fik vi Robin Wolter med, før du falder næste tår. Valhalla, de synger om en tørre blomst.

0: kaller os så sæk, man. Kom ud og dyr.
1: Ja, det er godt nok jul, fætter.
2: Nå, er det. Vi fik her Tahiti-band med Harley Davis. Så skal jeg slutte min den her time. Den er ved at være slut, så jeg slutter af med Holmer Company, den gamle færgro. Og når den er færdig, så går vi over i det, der hedder. Nu skal jeg mikrofonen.

Ja, vi hørte her Holmer Company, den gamle færgekro, og det var det, jeg nåede i den time her, så nu går vi over til den nysgerrige mikrofon.

0: Vi hørte her nummer Nationalpark Thy. Og grunden til, at vi hører den nu, det er simpelthen, fordi jeg har en gæst med i studiet, og nu vil jeg gerne byde velkommen til den nysgerrige mikrofon. Mit navn, det er som sædvanlig Bente. Og for jer skarpe lyttere, der er I selvfølgelig godt klar over, hvem jeg har med i studiet nu. Men nu får han selv lov til at præsentere sig.
1: Jeg vil da gerne sige tak til dig, Bente, for at du vil se mig.
0: Jamen, det vil jeg altid gerne.
1: Tak for det. Jamen, jeg er jo født i Hanstholm og har boet de første 56 år i Hanstholm. Og har boet de sidste 17 år i Vildsund. Så kan I jo regne ud, hvor gammel jeg er.
0: Det kommer an på, om man kan hovedregning.
1: Ja, det er også det. Jeg er vaskeægte typer og fik ideen med at lave den sang her, der handler om Thy. Hvor vi går helt fra Hanstholm og slutter ned i Jakker for at nævne de fem byer, der ligger ude ved vestkysten. Så det var det, der inspirerer mig til at lave sangen Nationalpark Thy.
0: Nu kan jeg da så godt undre mig en lille smule over, nu siger du, du er barnefødt og aldrig har boet andre steder. Så kan jeg da godt lige at vide, hvor er dialekten hen?
1: Jamen, den kan du da også forstå.
0: Ja,
1: her,
0: der. Tak.
1: Kan de forstå det her op i Nebe?
0: Selvfølgelig kan vi det.
1: Nå, jamen altså, jeg har forresten der været med i en udsendelse på DK4, der handler om dialekter. Det

0: Bækken, du har set.
1: Nej, det...
0: Nej, men der var tre forskellige dialekter. Og der var vi to fra Vildsund, som der var med i den udsendelse for at vise, hvordan typodialekt er.
1: Jamen, alle dialekter er jo dejlige, og det er jo et eller andet sted, så er det jo rigtig synd, at de han er sagt, forsvinder.
0: Jamen, det er.
1: Men det gør de jo.
0: Det gør de. Det er rigtigt.
1: Men det var sådan en lille sidespring, så du må gerne snakke med dialekt. Det. Jens, nu siger du, du er født og opvokset deroppe og aldrig har været andre steder. Hvad er dit arbejdsliv? Fordi altså, dem der kan regningen, de kan jo så godt regne ud. Du er ikke på arbejdsmarkedet i dag.
0: Ja, det er det.
1: Hvad med dit arbejdsliv? Hvor var det hen? Hvad har du lavet?
0: Jeg har været murer i 45 år.
1: Det er nogen sted,
0: de du har lagt. De første 40 år var jeg ved et firma i Hanstholm, der hedder Ivan Andersen. Og de sidste 5 år var jeg ved Poul Bakke i Klitmøller. Og ham har jeg selv lært op. Han var nemlig lærer ved Ivan Andersen. Så ham var jeg ved de sidste 5 år.
1: Det var lidt specielt at komme tilbage til ham.
0: Jo, men det var det. Han var jo en gav fyr, og vi kunne godt finde ud af.
1: Ja.
0: Selvom han var noget yngre end mig.
1: Ja. Men hvad så musikken? Har det, er du opvokset i hjem med klaver?
0: Nej, det er jeg ikke. Jeg er opvokset i et hjem med mandolin. Min mor, hun spillede lidt mandolin. Det var ikke meget, men jeg startede jo i Thistedgarden som 10-årig. Og så da jeg blev 15, fik jeg tilbud om at komme med i orkester, der hed Lana Quintetten.
1: Ja.
0: Og så syntes de, at jeg skulle også lære at spille orgel. Det var jo inden keyboarden. Ja. Der skulle man jo spille orgel.
1: Ja.
0: Og så fik jeg jo købt sådan en billig orgel. Og jeg har jo lært noderen ude i Thistedgarden. Når man tog en C og en E og en G, så havde man en C-akkord. Og det gik jo meget med at spille akkorder, dengang man spillede orgel der i gamle dage. Så lærte jeg de forskellige akkorder på den måde der. Så det er sådan set selvlært, det jeg har på keyboard. Det har jeg aldrig gået til nogen undervisning om.
1: Det vil sige, det er ikke fordi, du er kommet fra hjem, hvor man kan sige, at der var musikinstrumenter, og I sang og spillede på liv og løs hele tiden?
0: Nej, vi sang. Altså, min mor og far, de var musikalsk. Det var det, men... Det der med at spille, det var ikke... Jeg havde en bror, som der spillede trompet. Det var faktisk med til at inspirere mig til at lære at spille trompet, dengang jeg var 10 der.
1: Altså, han så også fortsat med at spille?
0: Nej, men altså, han var så noget ældre end mig, ikke også? Det var fra min fars første ægteskab, ikke også? Så vi har aldrig boet sammen.
1: Aha.
0: Men når han var på besøg, så havde han tit trompeten og violinen med. Og han tog ud og spillede også til baller. Dengang i Hanstholm, også, der var der bal på kronen, lige ved siden af, hvor vi boede. Så var nogle gange, han var derom, så spillede han derom, så dansede de om på kronen. Der skulle ikke så meget til dengang.
1: Nej, man var ikke så kredsen.
0: Nej.
1: Det er måske noget af det, der man kan godt savne i dag, at de unge de får muligheden for sådan en gang halvbal eller grobal.
0: Ja, ja.
1: Men hvad skidt, der er jo efterhånden ingen kroer, og der er jo efterhånden ingen kroer til bal, og det ender vel også med, at hotellerne de forsvinder på et tidspunkt.
0: Jamen, dengang, der var der jo bal i alle forsamlingshus, og alle små kroer, og så da hallerne de kom der i 70'erne, så blev det jo til non-stop. Så skulle der være 2 orkester, ja. Der skiftede til at spille en halv eller en hel time ad gangen der. Der var der jo masser af orkester dengang. Det havde vi jo ikke i dag. Der er kun nogle få solomusikere tilbage.
1: Ja.
0: Og vi er faktisk et døende folkefærd, for der bliver mindre og mindre fester, der vil have os til at spille, ikke også? De unge mennesker, de vil ikke have os til at spille.
1: Nej, altså det er lidt underligt, men altså det er det vel ikke, fordi altså man kan sige... Hvad sagde vores forældre, dengang vi begyndte at gå til bal?
0: Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt, men...
1: Der var det jo også hele en katastrofe, at... Jamen, jeg kan da huske fra mine forældre, når de gik til bal, der var en, der spillede på en violin, eller også så var der en, der spillede på en harmonika. Og da jeg begyndte at gå til bal, jamen altså, det var jo Bjørn Okay, for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Og det, jamen, det var jo helt vanvittigt, at man skulle have et helt orkester.
0: Ja, men det er jo rigtigt. Det er...
1: Og det er jo nok lidt det samme, altså man kan sige, der sker jo noget i en hver generation.
0: Jamen det gør. Men,
1: hvornår begyndte du så egentlig, man kan sige, jeg ved, du fortalte, du har spillet i orkester, men hvornår begyndte du ligesom at tænke videre med at tage ud og optræde alene, og man kan sige, lave nogle håndører der?
0: Jamen, det var jo faktisk, det er jo 10 eller 11 år siden jeg startede i orkester, det hedder Thylandia. Og det, der kommer de fleste fra Thisterområdet. Og vi holder dans ned i hyttefad en gang om måneden. Altid den anden fredag i måneden. Så kan og jeg også lige lave lidt reklame det? For det, ikke
1: ja,
0: også?
1: Ja, hyttefad, hvor ligger det?
0: Det ligger i Vildsund.
1: Det ligger i Vildsund?
0: Ja, det ligger i Vildsund. Så der har vi faktisk dans på fredag. Kan det passe, det er den anden fredag i den her måned? Det tror jeg, det er. Så der kunne jeg være dejligt, hvis der blev fuld hus næste fredag.
1: Nej, det kan ikke passe, fordi vi har først den tredje på torsdag.
0: Nå ja.
1: Så det er den første fredag.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så det er først næste fredag.
0: Det er først næste igen, ja. Det er rigtigt. Men altså, bare man kan huske den anden fredag i måneden, der holder vi dans i hyttefad i Vildsund. Men du spurgte så om det med keyboarden. Jeg fandt jo ud af, den keyboard, den kunne jo egentlig mere, end jeg sad og spillede akkorder på den. I min venstre hånd, der har jeg faktisk et helt orkester. Hvis jeg tager de rigtige akkorder der, og så jeg tager trompeten i den anden hånd, ikke også, så har jeg jo helt orkester. Så det var det, der inspirerede mig til at tage ud og spille alene. Jeg starter med at spille lidt til noget lokal nede i Vildsund. Der er en seniorklub i Vildsund og en plejehjem i Thisted og sådan, og så tog jeg så lige pludselig om sig.
1: Jamen, begyndte du så først at tage ud og spille, efter du var holdt op på arbejdsmarkedet?
0: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg, for jeg havde jo nok været 63, da jeg startede i det orkester, ikke også? Og sådan 2-3 år efter tog jeg ud og spille alene.
1: Ja. De her melodier, som vi kommer til at spille her, den næste time her, det er så melodier, du selv har fået lov til at vælge, hvad vi skulle høre fra dit repertoire. Og der er en melodi, som jeg tror nok, der var du jo nok lidt heldig med titlen. Fordi den brager jo sammen med, at vi har en vis herr Jonas Vingegaard, der vinder Tour de France. Og for ikke det skal være løgn, så gør han det 2 gange i træk.
0: Ja.
1: Han er også op fra Vestkysten.
0: Han er jo fra Hillerslev.
1: Ja. Kender du ham?
0: Jeg kender ikke Jonas, det gør jeg ikke.
1: Nej.
0: Men når jeg skal præsentere melodien, så kan jeg have lige en lille fortælling om,
1: jamen, hvordan det... Jamen, det synes jeg, du skal præsentere.
0: Hvordan det er gået til. Skal jeg det nu?
1: Det synes jeg, du skal.
0: Ja, Jonas, han vandt jo her for et par år siden Tour de France første gang. Eller det er måske 3 år siden. Og han er opvokset i Hillerslev. Og der blev det fejret i et stort telt ude i Hillerslev første år, at Jonas han vandt Tour de France. Og der fik jeg lavet en sang, som den skulle være nem at lære, fordi at det, både refræn og vers er ens. For vi brugte den som fællessang. Jeg fik trykt nogle sange, teltet var fyldt derude, og så sang vi Jonas Vingegaard.
1: Og du har selv lavet sangen?
0: Jeg har selv skrevet, både tekst og musik til Jonas Vingegaard.
1: Du har selv lavet både tekst og musik. Jamen, ved du hvad? Skal vi ikke tage mindes Jonas Vingegaards triumfer?
0: Ja.
1: Så kan vi da også samtidig lige ønske ham tillykke med sønnen.
0: Ja.
1: Eller ønske dem tillykke med sønnen.
0: Og den flotte anden plads oven på den skade, han havde. Ja. Han havde jo ikke mange måneder at træne i.
1: Nej. Det havde han godt nok ikke, men sådan kan jeg jo gå. Her kommer, han hedder Jonas Vingegaard.

0: Ja, jeg må nok sige, at det er min kondital, den lå i hvert fald ikke til at cykle sammen med Jonas Vingegaard. Så tror jeg godt nok, at jeg var kappet totalt af efter 100 meter, må jeg nok indrømme. Det var Jonas Vingegaard, vi hørte her med. Han hedder Jonas Vingegaard. Det var ikke Jonas Vingegaard, vi hørte. Det var Jens Lindby, vi hørte med Jonas Vingegaard. Det er alle de her navne. Jens, det her med cykelløb og Jonas Vingegaard, var det noget, som... Var det Jonas Vingegaard, der fik dig til at interessere dig for cykelløb, eller var interessen der i forvejen?
1: Den var der i forvejen. Jeg har set Tour de France næsten alle de år. Ja, ikke næsten, men alle de år, det er blevet vist i fjernsynet. Aha. Der har jeg fulgt med i Tour de France. Men det blev jo ikke mindre af, at Jonas Vingegaard, han stammer 15 kilometer fra, hvor jeg bor.
0: Nej,
1: og er en vaskeægte type, ikke også? Så det gjorde jo ikke ringere.
0: Nej, det er ikke noget at sige til. Og det kommer vi jo heller ikke udenom, at han har gjort det godt. Men tilbage til dig og musikken. Når du i dag, hvor du koncentrerer dig om musikken, hvordan har det været ligesom at begynde at træde frem i rampelyset? Fordi der er jo forskel på at sidde derhjemme og lave musik og sidde og spille og måske være ude og spille til en privat fest, hvor der er 50 mennesker. Og så lige pludselig komme ud imellem mange nye mennesker, mennesker du ikke kender. Hvordan har det været at vende sig til?
1: Jamen, jeg må da sige, de første gange jeg var ude og spille til fester, hvor der var mange mennesker, ikke også? Der var jeg da nervøs, ikke også? Det vil jeg så ikke sige, jeg er længere, men nu har jeg også spillet i mange år og spiller 60, måske 60-70 gange om året, ikke også? Så ja, jeg er blevet sådan, det man siger, rimelig rutineret. Men jeg vil sige, man er jo på, når man spiller ud til en fest, på et hotel for eksempel. Hvor der lige pludselig står en tjener op i døren, op med fingeren, så spiller vi en mars, så skal de ind med noget, ikke også? Jeg er midt i en melodi, den skal jeg kappe og have kodet om og klar, og så spiller en mars. Man er på, når man spiller til en fest, så er man virkelig på, så kan man godt være træt, når man kommer hjem. Det kan heller ikke hjælpe, at jeg spiller. Vi sejler op ad åen, og man gynger med der, ikke også? Og så kommer tjeneren, skal til at skænke vin eller sådan noget. Man skal virkelig, man er på, når man spiller til fester, hvis man skal gøre. Hvis man skal gøre rigtigt.
0: Jeg vil jo i hvert fald nok sige det der med, og nu siger du med at sejle op ad åen. Det er ikke særlig smart, når man skal gå og hælde vin op. Det kan, jeg så, det kan jeg så være med til at fortælle, at det er korrekt. Men nu siger du med festen, hvad så? Fortæl, fordi du har jo også været i DK4.
1: Ja, det har
0: jeg
1: faktisk.
0: Og hvad er DK4 for dem, der eventuelt ikke ved det?
1: Jamen, DK4, det er jo en fjernsynskanal.
0: Ja.
1: Som, det er ikke alle, der har den. Det er jo en betalingskanal. Jeg snakker med mange, som der ikke har DK4, ikke også? Fordi det er en betalingskanal. Men det er jo en kanal, der sender for det voksne publikum. Og de har en masse forskellige danstopkunstnere ind. Jeg tror, 2-3 gange om året. Hvor hver kunstner får indspillet 3 melodier. Jeg har været dernede 3 gange, og der er blevet spillet 8 af mine melodier indtil nu. Den sidste, det var pensionistsangen, som der røg ud nu her for, jeg tror det er en måned siden eller sådan noget. Og jeg har så en tilbage inden ved DK4 i den her omgang. Men jeg har 3 nye sange, som jeg selv har skrevet tekst og musik til. De 2 af dem, de er færdige indspillet nede ved Lars Marco. Og den tredje skal jeg ned og indspille her på onsdag. Så har jeg 3 nye en gang, når de optager igen på DK4, hvis de kan bruge mig.
0: Hvor er I? Hvor skal du hen? Hvor bliver de optagelser lavet hen?
1: De bliver lavet i Aarhus. Ikke så langt fra den gamle faldstation. Det er som regel min datter, der kører med mig, ikke også? For det er ikke til at finde pladser dernede, parkeringspladser. Og hun har nemlig arbejdet på fald, så hun kan køre lige det uden GPS.
0: Ja, det kan godt være svært at finde rundt dernede.
1: Ja, det kan det.
0: Men Hvor lang tid tager det, så man kan sige, hvis du skal ned og lave tre? Prøv lige at fortælle, hvordan foregår det? Fordi det er jo noget med playback, ikke?
1: Jo, det er playback.
0: Hvordan foregår sådan noget?
1: Jamen, det foregår jo sådan, at der er forskellige lysarrangementer også. Og så kommer der jo playback, og så bliver der lavet en nedtælling, og så starter musikken. Nogle gange skal man starte lige på med at synge, så kan det være svært lige at ramme, ikke også med, hvordan det passer. Men det er meget vigtigt, at man kan mime rigtigt til det playback. For det er ikke kun musikken, der er playback, det er faktisk også sangen.
0: Jamen, hvorfor kan man ikke, det kan også ske, men når ikke man ved bedre, så er man jo nødt til at spørge, hvorfor kan man ikke, når man optager det dernede, hvorfor kan man ikke have musikken til at køre, og så synge direkte til musikken?
1: Jamen, det er sådan set også det, jeg gør. Jeg synger jo til playbacken.
0: Jamen, du siger, du mimer kun.
1: Ja, ja, men jeg synger også. Men det er også vigtigt, at man mimer rigtigt. Det, jeg synger, det kommer ikke ud til folk. Det er playbacken, der kommer ud til folk. Men jeg skal jo synge, lave mundbevægelserne rigtigt.
0: Uden at synge?
1: Nej, jeg synger også.
0: Jamen, det er det, jeg mener. Hvorfor
1: men min sang kommer jo ikke ud.
0: Nej, og det er det, jeg siger. Ja. Hvorfor kunne den ikke lige så godt komme ud?
1: Jamen, det er nok fordi, vil jeg tro, vi har en time, højst en time, til at få de tre numre lavet, ikke også? Der vil blive mange flere fejl, så vil der blive en masse, der skal tages om, fordi at kunstneren derinde ikke kan enten synge rigtigt til playbacken, eller jeg tror, det har meget med tid at gøre.
0: Aha.
1: Det er mit gæt.
0: Det er jo bare nysgerrighed.
1: Ja, ja, men det...
0: Uden, hvis ikke man spørger,
1: du er velkommen til at
0: spørge. Hvis ikke man spørger, så får man ikke noget at vide.
1: Nej.
0: Men sådan... Når man så har kommet at blive inviteret derned, altså er det så noget med, at til du får at vide, jamen vi vil gerne have dig ned, du kommer det og det tidspunkt færdig?
1: Jamen nej, så får jeg forskellige tidspunkter at vælge. De optager en hel uge, og hvis man er heldig at være hurtig uge med, så har man en 3-4 dage og kan vælge imellem, også med tidspunkter og dage og det hele.
0: Ja, for det kan vel sommetider også ramme sammen med, at man måske har andre arrangementer, man skal have til at passe med.
1: Jo, det er klart. Altså, der er jo mange af dem, der kommer derind, der har kalenderen hårdt besat, ikke også? Så der er jo vigtigt, at, hvis man vil have alle med, at der er så forskellige valgmuligheder.
0: Ja. Men det publikum, der sidder derinde, er de derinde, når I er der?
1: Nej, det er de ikke.
0: Nej, det lurer man ikke. Jamen, det ved jeg ikke.
1: Jamen, det ved jeg slet ikke, hvad man fortæller alt det, du får at vide.
0: Jamen, jo, fordi jeg tror da nok, at det er vel ganske almindeligt, at ting bliver klippet sammen, når man laver fjernsyn.
1: Jo.
0: Altså, det har vi jo også set udsendelser om, hvordan de klipper forskellige ting sammen, så det kunne jeg da godt forestille mig, at det er ganske almindeligt kendt.
1: Ja.
0: Men hvordan var det allerførste gang, du var dernede og lave sådan en med playback? Sad nerveren uden på tøj, eller
1: hvad? Ja, det må jeg sige, jeg gjorde første gang, ikke også? Det er klart, jeg har øvet mig rigtig meget hjemmefra, det er klart, ikke også? Og den allerførste indspilning, jeg havde dernede, det er faktisk den, jeg har haft størst succes med. Jeg er så glad for mit høreapparat. Det var en stor oplevelse at være inde. Jeg kan huske, det første, som jeg blev overrasket over, det var den lyd, der var derinde. Det var helt fantastisk. Man blev faktisk sådan helt høj af at høre, er det virkelig rigtigt, du lyder sådan, Jens Lindby?
0: Jamen, er det ikke typisk, at man får det, fordi jeg ved det også, første gang jeg hørte mig selv, jeg var optaget her fra radioen, tænkte, det er ikke dig. Sådan lyder din stemme, ikke?
1: Nej.
0: Sådan opfatter man slet ikke sin egen stemme.
1: Nej, det tror alle folk har det der med, at...
0: Jamen, jeg har spurgt andre, de siger det samme.
1: Ja.
0: Altså, det som jeg kan høre mig selv sige nu, det er slet ikke det, han har sagt, du hører. Jo, det er selvfølgelig, hvad jeg siger, men ikke i det toneleje, som jeg tror, du hører.
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg faktisk sige, Jeg kan bedre lide, når jeg synger, end når jeg snakker.
0: Aha.
1: Det ved jeg, hvad det er, der gør det.
0: Nej, altså det er vel, ja, det kommer vel måske også an på, hvordan det bliver optaget. Altså der er, ja, vel, der er vel mere fokus på teknikken, når man laver musik, jo, end jo, som man kan sige, du sidder her ved mig.
1: Jo, men der er rigtig mange mennesker, der siger det der med, at de kan ikke lide at høre deres egen stemme. Det er der mange, der siger. Det har jeg hørt flere.
0: Det er også specielt.
1: Ja, ja.
0: Det må jeg da nok tilstå. Men den her sang med Jonas Vingegaard, havde du egentlig forestillet dig, hvor stor en succes det ville blive?
1: Det havde jeg faktisk ikke. For jeg kan sige så meget, det var først året efter, jeg kom i tanke om, da jeg har spillet den derude til det fælles sang i Hillerslev, at den skal jeg sgu have indspillet, den her. Der fik jeg en indspillet en måned før, der var Tour de France, der året efter, han vandt den først.
0: Ja.
1: Og den blev faktisk udgivet sådan lige inden Tour de France startede. Der var ikke ret mange dage inden. Der havde vi travlt Lars Marko og mig med for den udgivet. Og jeg havde slet ikke forestillet mig, at det kunne blive sådan en succes. Det havde jeg ikke.
0: Nej, men altså, det er vel igen, som man siger til, jamen altså, uanset om du er interesseret for cykelsport eller ej, altså, du kan jo ikke undgå et eller andet sted. Jeg tror ikke, der var ret mange, der undgik at blive påvirket af, da han vandt Tour de France anden gang.
1: Det er jo ikke kun tyde her på Jonas Vingegaard.
0: Ej,
1: det er jo
0: det
1: hele
0: så,
1: Danmark.
0: Det så vi jo, at det var jo generelt over det hele.
1: Ja, men vi typer, vi hæpper nok lidt mere end alle de andre.
0: Det er også helt i orden, det skal man også have lov til. Ja. Men det næste nummer, vi skal høre, det er Brevet.
1: Ja.
0: Og det er sådan, at til det nummer, vi får at høre her, det er en udgave fra 2021. Og der så har du fået lavet en ny udgave, som vi ikke har modtaget hernede endnu. Men den kommer. Men vi tager stadigvæk den fra 2021. Men jeg vil egentlig gerne have dig til at fortælle, hvorfor har du lavet en ny?
1: Jamen, det er faktisk fordi, at den har været med på DK4. Og den var faktisk med de maksimale 6 uger også på DK4. Og det var fordi, jeg ville gerne lige præsentere trompeten på DK4. Og jeg synes ikke, den første indspilning, jeg lavede der i 2021, at det kunne godt blive bedre.
0: Er det også en, du har lavet selv?
1: Nej, det er det ikke. Jeg mener, den første sådan indspilleren herhjemme, det var Bjørn Tidemand. Men jeg lavede en ny indspilling af en for at få en anden stemme med på trompeten. Og for at få noget andet stemme med på sangen, for at forbedre den. Når den skulle på DK4, så synes jeg, så skulle den forbedres.
0: Jeg kan se Bjørn Tidemand, han har den også godt nok. Han har i hvert fald en, der hedder Brevet.
1: Jamen, den er helt tilbage i 60'erne.
0: Ja, det kan godt passe. Jeg har ikke noget årstal på den her, men det kan godt passe, for den ligger på... Den ligger på den der CD-boks, der kom med Bjørn Tidemand med 100 gode, og det er jo helt tilbage fra de allerførste, så det kan godt passe.
1: Ja.
0: Men skulle vi prøve at høre Brevet og så sige, at der går nok ikke så lang tid, inden vi kommer til at spille den nye udgave her fra 2024?
1: Ja.
0: Det satser vi
1: nu
0: på.
1: Nu om dagen, så hedder jo Brevet. Det er nogle gange, når jeg er ude og spille, så siger jeg jo... Så siger man jo e-mails.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke mange brev, der kommer nu om dagen.
0: Skal vi ikke holde os til det danske?
1: Jo.
0: Brevet med Jens Lindby.

0: Ja, vi hørte her brevet. Det er jo så en fra 21. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke kunne spille den. Hvad man kan sige, set her efter nogle år, hvor du er begyndt at lave musik og tage ud og spille og har været på DK4 og alt afhængig af, hvor meget du har at lave. Hvordan er det så, fordi dem, altså, det må jo også være en omvæltning i ens liv, i stedet for at arbejde 5 dage om ugen fra morgenen til klokken 4:30, og så gå over og begynde at være musiker, og skal ud typisk i weekenderne. For det er vel typisk i weekender.
1: Ja, det er det meget, men også nogle gange midt om ugen, ja, på plejehjem, ja, og andre sådan
0: men
1: foreninger.
0: Men godt forestille mig, fredag og lørdag er ret godt besat.
1: Jo, det er der er mest.
0: Ja. Hvordan er det at få det til at fungere med familieliv og venner og en hverdag?
1: Jamen, nu kan jeg jo sige sådan, at Åse, som jeg bor sammen med nu, hun gav mig faktisk den første indspilning ned til Lars Marco der på min første CD. Det gav hun mig i 70 års fødselsdagsgave. Så hvis hun er utilfreds, så må jeg sige, så hun jo selv været lidt uge om. Nej, jeg vil sige, hun bakker mig 100% op. Det gør hun. Hvis der er noget, der hedder mere end 100%, så gør hun det.
0: Ja. Men har du aldrig hånden på hjertet? Har du aldrig nogensinde oplevet at have en dag, hvor du bare ikke har lyst til at tage afsted?
1: Det har jeg ikke. For jeg kan lide det, jeg har med at gøre. Jeg kan lide at spille, ikke også? Jeg spiller hver dag derhjemme. Det er ikke noget med, det er ikke en pligt. Det er fordi, jeg kan lide.
0: Jo, men der kan jo godt komme andre ting ind i ens liv, hvor man måske tænker, det kunne egentlig have været rart, man lige kunne have gjort det og det i stedet for i dag.
1: Det er rigtigt. Men jeg har jo også det princip, hvis der nu er nogen af de nærmeste, der har en ting at fejre, en stor fødselsdag, eller hvad det nu kan være, og jeg får datoen, ikke også, så er den reserveret til det.
0: Ja.
1: Så tager jeg ikke musik ind. Ej. Men har jeg musik ind inden den dato?
0: Ja, så er jo ikke noget.
1: Ikke også, så har jeg jo lov det, og så er det bare sådan, det er.
0: Så er man nødt til at holde ord.
1: Ja.
0: Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Men hvad så? Har du børn? Børn og børn?
1: Ja, jeg har 3 børn. 2 piger og en dreng. Og 3 børn og børn.
0: Hvad siger de til jer, når du skal afsted?
1: Jamen altså, nu bor de jo ikke hjemme ved mig, men... Jeg vil da håbe, at de er en lille smule stolte af deres far og bedstefar. Jeg er jo bedstefar. Så, og det føler jeg faktisk også. Jeg synes også, de er gode til at bakke mig op.
0: Altså, der er ikke nogen af dem, der har været... Spørger de aldrig til, jamen, hvordan kom du i gang med det, bedstefar? Hvordan gør du sådan der? Hvordan får du dine forbindelser? Sådan noget? Er de aldrig nysgerrige?
1: Jo, det er klart, der kan jeg godt lige være snak om lidt sådan, ikke også? Og jeg fortæller dem som regel også lidt om mine bedrifter. Jeg var forresten derude og få kaffe ved min datter her i formiddag. Og hun vidste også godt, at jeg skulle herned. Så vi snakker jo lidt om, hvad der sker sådan, både for dem og for mig og for os.
0: Ja. Ja, for det kunne jeg da godt... Nu ved jeg ikke, hvor gamle dine børnebørn er, men altså børn er jo nysgerrige.
1: Jo.
0: Og man skal jo heller ikke bare fejde dem af med en gang pjat, fordi...
1: Nej, de er jo sådan 15, 18 og 21, ikke også?
0: Ja. Så ved de godt, hvad der foregår.
1: Ja, de ved godt, hvad der sker.
0: De er ikke helt dumme, de unge mennesker.
1: Nej.
0: De skal kun hjælpes en gang imellem.
1: Men, det sagde du.
0: Ja, men det mener jeg også.
1: Ja, det er rigtigt. Jamen, det skal de jo. Jeg plejer at sige, når de bliver 18, ikke også, så kan vi ikke sådan direkte bestemme over dem. Så er de jo personlige myndige, men vi kan godt råde dem.
0: Ja. Nå, det var den der. Det var bare mig, der lige fik vendt lidt om på titlerne her. Men du har jo selv fået lov til at bestemme, de her titler, som vi spiller.
1: Ja.
0: Og nu må jeg da nok indrømme, at jeg sidder og kigger lidt på dig, dengang du kom her ned på radioen i dag, fordi en af de ting, jeg havde bestemt mig til, det ville jeg spørge dig om. Det var, vel at mærke, hvis du brugte det, om du er glad for dit høreapparat. Og det fik jeg at vide, det er du.
1: Helt vildt.
0: Men var det for at prise dit eget høreapparat, eller hvad fik dig til at lave sådan en melodi, jeg er så glad, eller tekst, jeg er så glad for mit høreapparat? Hvad var inspirationen? Var det dit eget høreapparat?
1: Det var det, helt sikkert. Jeg blev simpelthen så glad, at jeg kunne høre alt muligt omkring mig, ikke også? Så jeg blev så glad.
0: Fuglesang?
1: Ja, både fuglesang og mennesker, der snakker omkring mig. Og det, de hører bare det, jeg har fået. Det er sådan nogle ord, de kan lave, hvor der er et program, der hedder My Music. Og det er helt fantastisk, når jeg er ude at spille, og også når jeg hører musik. For der er tonen lidt skarpere, ikke også? Jeg kan meget bedre høre min egen musik, når jeg spiller også, efter jeg har fået høreapparater. Og det er en god ting.
0: Altså, jeg kan huske, jeg var sammen med en, det var faktisk en gammel nabo, hvor vedkommende sagde, at det vedkommende synes, der var træls med høreapparater, det er jo dejligt, når man sidder nogle få mennesker, så kan man høre, hvad der bliver sagt, og man kan deltage i en samtale igen og sådan noget. Men hvor vedkommende sagde, men det er så svært, når der er mange mennesker, fordi så har man svært ved at skille lyden fra hinanden. Er de blevet bedre med høreapparatet i dag?
1: De er blevet meget bedre, dem der er i dag, ikke også? Men det kræver jo også en pose penge, ikke også, hvis man skal ind og købe dem, ikke også? Odikon for eksempel, og de andre dyre mærker, det er dyrt, men det er godt, og jeg vil virkelig anbefale, at man køber det gode, og ikke gå ned og få noget gratis, ikke også? Det kan jo godt være, at der er noget af det, der er godt nok for dem, ikke også? Men jeg synes virkelig, at jeg hører mange, som der har fået dem fra det offentlige, ikke også? Som der går ind og køber selv, ikke også? Så det er bedre kvalitet.
0: Jamen altså, det er jo ikke første gang, vi hører, at sit udtryk om, at du får, hvad du betaler for.
1: Ja, men sådan er det jo.
0: Og det er vel et spørgsmål om høreapparat og briller og hvad ellers hjælpemidler man har. Det er nok tåbeligt ikke at se sig for, inden man investerer i det, og så sørge for at få det, der passer til en.
1: Jamen det synes jeg også, for det er vigtigt. Det er meget vigtigt, at du kan høre, hvad der sker omkring dig, ikke også?
0: Jo, for jeg kan.
1: Og jeg har faktisk læst mig til også, at det kan være med til at modvirke dement, ikke også? For når du hører en lyd, så bliver din hjerne påvirket af den lyd. Og man siger, at dement, det kommer mange gange af, at hjernen ikke bliver påvirket. Det bliver, når man kan høre alt muligt. Hver gang du hører en lyd, så bliver din hjerne påvirket.
0: Jo, men det tror jeg da også nok, altså hjernen skal da holde sit liv. Det er jo det samme, som de siger med gætten, kryds og tværs, og deltage i quizprogrammer i radioen, og
1: høre musik
0: og se quizzer i fjernsynet og udfordre dig selv.
1: Ja.
0: Altså, det er jo der i hvert fald, i de senere år, der er de der i hvert fald opfordrer folk til at deltage i sådan noget,
1: ja,
0: for at holde hjernen ved lige.
1: Ja, det har jeg også.
0: Fordi der er der ikke næsten noget, der er værre, når folk bliver dement. Det er simpelthen ikke rart. Men hvad hedder det? Jeg er så glad for mit høreapparat. Fik vi den hørt? Nu kom jeg lige pludselig i tvivl.
1: Den er vi ikke hørt, men jeg vil da godt lige fortælle lidt om, hvordan det gik til.
0: Det synes jeg, du skal have lov til.
1: At den kom frem, den
0: ja,
1: sang.
0: Det synes jeg, du lige skal gøre.
1: Jeg fik jo høreapparat for 3 år siden, og jeg cykler en tur hver eneste morgen, og det er både sommer og vinter. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg var ude at cykle, at jeg kunne høre alt omkring mig. Der fandt jeg så på refrenge til sangen. Og den sang jeg så hele vejen hjem. Jeg tror, jeg var nok halv uge i Tiste, ikke også, da jeg havde melodien, og så blev jeg ved med at synge den hjem over, for ikke at glemme melodien. Så da jeg kom hjem, så skrev jeg noderne op, for ikke at glemme melodien, og akkorderen, og teksten. Så havde jeg jo refrenge. Så kom jeg så i tanke om, at jeg skulle have en par vers med i også, og så lavede jeg så to vers der, dagen efter, tror jeg nok. Men det er ret vigtigt, det der, når man har fået en melodi i hovedet, at man så går hjem og skriver noderne op, så kan du altid spille de noder. Sådan, for helst, jeg har før du sat for, dagen efter, der har jeg glemt melodien. Ikke også? Det er jo ikke godt.
0: Nej,
1: altså. Det er i hvert fald min måde på, det er at skrive noderne og akkorderne op, og selvfølgelig også, ja, teksten, det er så, det, når jeg laver en melodi, så finder jeg først ud af melodien. Og så er jeg bagefter, så har jeg et emne, og så laver teksten efter melodien. Det er den måde, jeg gør på.
0: Skal vi ikke prøve at lytte den?
1: Jo.

0: Det er jo en melodi, som er blevet spillet ufattelig meget her på radioen. Og stadigvæk bliver det. Men det er måske også fordi, at man kan sige, at jeg er så glad for mit høreapparat. Jamen, der er jo ufattelig mange mennesker, der har høreapparat. Det må vi jo også indrømme.
1: Det er det.
0: Men Gud skal lov for det.
1: Ja.
0: Så de ikke er handicap af den vej. Jens, du kommer, som vi starter med at sige, op fra Vestjylland. Har du aldrig haft lyst til at komme videre omkring, altså flytte fra ind?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er jeg rigtig glad for at bo i Thy, det må jeg sige. Jeg har boet i Hanstholm, og så 4 kilometer uden for Hanstholm i Ræa, og så i Vildsund. Det er de 3 steder, jeg har boet, og det har jeg været rigtig glad ved.
0: Du har altid boet i naturens kræfter.
1: Ja, det kan man sige.
0: Ja, jeg har da været en tur i Hanstholm, hvor det var godt med blæsvejr.
1: Ja, ja.
0: Så kan man se, hvor stærk naturen den er. Det er voldsomt, ja. Når man er deroppe. Men det er også et dejligt sted deroppe, bortset fra det. Nu var vi inde på, at du er pensionist.
1: Ja.
0: Du har tid til at lave tekster. Du har tid til at lave musik. Du har tid til at tage ud og spille, som du nyder. Hvor lang tid vil du fortsætte med det?
1: Lige så lang tid, at helbredet er til, og folk gider at blive ved med at høre mig.
0: Hvor langt kører du efter det? Hvor langt vil du køre, hvis der er nogen, der ringer?
1: Jamen,
0: og ved at
1: have... jeg kan lade sige, her i fredags, der var jeg i Sund og spil til spisning og dans, og det er næsten 100 kilometer, det er lige nærheden af Herning. Ikke? Ja. Og jeg har også været i Sønderjylland og spil, og så det er... Jeg vil da faktisk køre... Næsten hvorhen det skal være, ikke også, hvis det kommer an på det.
0: Det er... Men er det ikke svært, man kan sige, at blive hørt i dag? Man kan sige med... Altså, du er jo ikke pur ung. Er det ikke svært ligesom at få gjort opmærksom på sig selv? Hej, jeg er her. Jeg vil gerne ud og synge. Jeg vil gerne ud og spille.
1: Jamen, den måde, jeg kommer meget ud og spille på, det er folk, de har hørt mig. Og det første, jeg spørger folk af, når de ringer til mig, har I hørt, at jeg spillet? Jamen, det har de som regel.
0: Ja.
1: Og det er derfor, at de vil have mig. For jeg kan bedst lide folk, de ikke køber katten i sækken. De ved, hvad de får.
0: Jamen, hvad nu, hvis der er nogen, der sidder og tænker, jamen, vi ville egentlig godt, han har sagt, have ham Jens Lindby, men vi kunne da egentlig godt tænke os at vide lidt mere om ham. Er du aktiv på... Nette?
1: Jo, der er 27 numre, I kan gå ind og høre på alle streamingstjenester. YouTube, den er jo gratis.
0: Om nu tænker jeg på sådan noget som Facebook, hvor man kan sige, finde oplysninger om
1: nej,
0: dig.
1: Nej, jeg er ikke på Facebook.
0: Du er ikke på Facebook?
1: Nej, det er jeg ikke, så derigennem, der kan I ikke opsøge mig.
0: Er det fordi, du ikke kan lide at se dig selv på Facebook, eller sådan?
1: Nej, det er nok også for at have lidt mere ro.
0: Lidt mere privat liv.
1: Jeg har jo masser at lave.
0: Ja.
1: Det tager tid sådan noget også.
0: Jamen det gør det.
1: Ja.
0: Det gør det.
1: Ja.
0: Men hvordan får du så gjort opmærksom på dig selv, man kan sige med hensyn til, nu siger du på YouTube og des lignende, ja det er også fint nok, men hvis folk gerne vil finde ud af, hvad telefonnummer har han, hvordan finder de dig?
1: Jamen hvis de skriver Jens Lindby, så tror jeg også de finder sig, og så hedder jeg så også Sørensen. Men så finder de mit nummer, ikke også, og der er også nogen, der ringer til Lars Marko. De ved, at jeg indspiller ned ved ham. Det står nogle gange inde på. Også hvis man går ind og ser på YouTube og bladrer lidt videre, hvis der er en nummer med mig, så kan de se, at det er Lars Marko, der har lavet.
0: Ja.
1: Det har jeg haft flere henvendelser, også med, at jeg vil købe min CD derigennem. Og...
0: Ja, fordi det er jo, det må vi jo indrømme, det er jo meget brugt med medier i dag.
1: Det er det.
0: Det må vi jo nok være
1: altså,
0: ærlige om.
1: Der kunne jeg nok også få mange flere sms-stemmer på DK4, hvis jeg har haft en Facebook-gruppe på 1.000-2.000, som der er mange, der har. der kan man godt hente nogle stemmer der, ikke også, hvis man er gode venner med dem.
0: Ja.
1: Men det er ikke, det bruger jeg ikke.
0: Det kan jeg så sige, det hjælper ikke noget her nede på Radio Niben 19 standstof, fordi der står medlem af Niben 19 for at kan stemme, og du kun stemme en gang.
1: Det er jo faktisk lige blevet medlem, nemlig, ja.
0: Så kan du stemme.
1: Ja.
0: Men du kan kun stemme en gang.
1: Ja, det er ikke fordi, jeg har nummer på jeres standstop, at jeg er medlem, ikke også? For det er lang tid siden, jeg har haft det. Jeg har været på flere gange hernede ved jer, ikke også? Det har jeg. Men
0: altså her ved os, der hjælper ikke noget, om du har... der kan du ikke gå ind og stemme flere gange på det den samme uge.
1: Nej.
0: Vi holder på, at det er... Du er medlem, og du kan stemme en gang per medlemskab, du har, og så er den ikke længere. Så det kræver altså lidt for at få stemmer hernede. Men Jens, Vestjylland, hvis nu jeg siger Skagen, har du nogensinde været op og optræde deroppe?
1: Ikke i Skagen, der har jeg ikke spillet. Der har jeg kun været på ferie op.
0: Der har du kun været på ferie. Jamen, det er heller ikke det værste.
1: Nej, det er et godt sted. Der sker noget deroppe, hvis man kommer på de rigtige tidspunkter.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er så spørgsmålet, hvornår det er.
1: Ja, ja.
0: Om det er uge 29?
1: Ja, men det er så det, om det er for meget, eller hvad?
0: Ja.
1: Det kommer an på temperamentet.
0: Ja, det... Ej, jeg tror også lige der med uge 29, har de ikke også et eller andet sted noget med tegnbogen at gøre?
1: Jo, det har.
0: Tror jeg nok.
1: Det er der ingen tvivl om.
0: Jeg har godt nok ikke været det.
1: Nej, det har jeg heller ikke i uge 29.
0: Nej, men det er spørgsmål om, det er mere værd end uge 30.
1: Uge 30, den har jeg jo haft besat i mange år, hvor jeg spillede til Vildsundmarked. Tirsdag, onsdag og torsdag. Ved Kim og Hallo-teltet. De har jo spillet der i 25 år, Kim og Hallo. Jeg har nok spillet der i 9-10 år. Ja. Hvor jeg spiller der fra middag af, og indtil de starter op der... Ved 6-7-tiden, så
0: har du noget at give til.
1: Ja.
0: Er det dejligt at være pensionist?
1: Det er det. Helt vildt dejligt. Det må jeg sige, det er... jeg vil sige, da jeg gik på efterløn, når jeg vågnede der mandag morgen, så var det jo faktisk ligesom at vågne lørdag, da jeg gik på arbejde. Du har fri, og kan gøre, hvad du vil. Jeg synes, det er dejligt. Jeg har været glad ved, nu holdt jeg også på grund af, at jeg døde noget med nogle skulder, som murer der, ikke også? Så derfor var jeg en af de få, der kunne holde, da jeg blev 60.
0: Ja.
1: Det var lige inden, man begyndte at sætte det op.
0: Ja. Men du er så også heldig, fordi du har fået høreapparat. Det vil sige, at du kan høre. Og det vil sige, at du har også fået lavet noget ved dine øjne, så du også kan se.
1: Jamen, der vil jeg jo sige, her for et halvt år siden, der blev jeg opereret for grå stær. Og der gik synet fra 60% til 100% på begge øjne. Og der blev jeg simpelthen så glad, jeg sagde til øjenlægen, det laver jeg en sang om. Og sangen, der er indspillet, den hedder Den Lille Grå Stær. Jeg har indspillet den nede ved Lars. Den er ikke udkommet endnu, men det bliver den næste udkommer, og det sker faktisk snart. Jeg vil tro inden for en uge eller to. Så udkommer den. Så.
0: Det vil sige, at du nyder at være pensionist.
1: Altså, jeg vil også sige sådan, at det er dejligt både at kan høre og se.
0: Ja, det er
1: faktisk to vigtige ting i ens liv. Det har givet mig meget mere livskvalitet. Det vil jeg sige.
0: Jamen, det vil det jo gøre, frem for man eventuelt skal sidde hen og... Han har sagt, trille tommelfinger. Men ved du hvad, vi har ikke tid til at trille tommelfinger, og vi får ikke engang tid til at spille det sidste stykke, som vi egentlig havde snakket om, fordi det er der ikke tid til. Men jeg synes, Jens, for det første, så vil jeg sige tusind tak, fordi du har lyst til at komme ned og tage den her snak.
1: Selv tak.
0: For det andet, så synes jeg lige, at du får i hvert fald tilbud, så kan du selv om, du vil gøre det. Du er hjertelig velkommen til at fortælle dit telefonnummer, så folk kan ringe til dig, hvis de får lyst til at snakke med dig og eventuelt bestille dig til at komme og underholde. Så er du velkommen til at nævne dit telefonnummer.
1: Jeg har også lige noget, jeg gerne vil sige her.
0: Det er bare i orden.
1: Jeg vil gerne takke alle lyttere her på Niben 19, der har stemt på mig, når jeg har været på jeres standstop. Og jeg er meget stolt af at være blandt de fire mest ønskede på jeres top 50-liste der i 2023. Der var jeg faktisk blandt de fire første mest ønskede kunstnere her. Så det vil jeg gerne sige mange tak for. Og mit telefonnummer, det er 22 76 80 74, hvis I kunne tænke jer noget levende musik, både til fester og på plejehjem og hvad der nu findes, så er I velkommen til at ringe.
0: Ja, og jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, og ønsker dig god tur hjem af. Vi når nok ikke hele det her nummer, men jeg kan love en ting, det er, så bliver det spillet efter, at programmet det er blevet sendt, så I skal nok få det at høre i sin fulde længde. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for nu.
1: Selv tak.

0: Så har klokken passeret 09:00. Det er søndag den... Hvad bliver det? Det er søndag den 13. September. Og det er blevet en dansstoptid. Din studievært, det er som sædvanlig Bente. Og jeg skal præsentere 3 bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til komponisten, og 3 melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der dansk top på Radio Ribe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Som sædvanligt, så starter jeg med boblerne, og på plads nummer 11, der finder vi en, som jeg er sikker på, at ikke er blevet testet før her på Nibe 19. Det er Sofia med cowboystøvler, og det var altså plads nummer 11.

På plads nummer 12, der har vi nogen, der har været inde på danstoppen, nemlig to tosser på tur. Men jeg synes lige, vi skal prøve deres nye nummer. Badedragten, det er vel ikke ligefrem sæson for at gå ud og bade nu, hvis ikke man er vinterbader. Men her kommer badedragten.

Og på plads nummer 13 har vi lokalfolk, nemlig tørfisk. Og ja, det er jo nok noget af det, vi alle sammen kan spise, egentlig altid. Vi skal nemlig høre om en rullepølsemad.

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio 919.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, søndag den 13. Og vi starter på 10. pladsen med Vibeke og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda. Det er nok, vi er over nu. Den var nummer 9 i sidste uge, det er tredje uge, den med, og den opnåede 588 point.

På 9. pladsen, der finder vi for 10. gang Citrondrengen med nummeret Ved Havre. Den var nummer 8 i sidste uge. Det er som sagt 10. uge, den er med, så I kan ikke stemme på den mere. Men den fik 608 point.

På plads nummer 8, der har vi en nyhed. Når bare solen skinner, og det har den jo gjort meget her i sommer. Det er med Henning Vad, og den blev testet fra 12. pladsen i sidste uge, og den opnåede 612 point.

sidste uges nummer 4, den er faldet til en 7. plads. Og det anden uge, den med, det er Erik Balk med Et billede af Skagen. Og den opnåede 626 point.

På 6. pladsen finder vi den samme som i sidste uge. Det er anden uge, den med. Det er viseværterne. Og det er med nummeret Jens Gaardmand. Og den opnåede 639 point.

På femtepladsen, der finder vi sidste uges nummer 7, men det hjælper dem ikke ret meget. Det er nemlig Claus og Servants med Den Eneste Kvinde. For det er sådan, det er 10. gang, den er med, så den kan I ikke stemme på. Og den opnåede 660 point.

underwear that needs to clean it for my underwear. Sidste uges nummer 3, den er gået ned på en fjerde plads. Det er 9. gang, den er med. Og det er Guitarfind med Den Jyske Pige, og den opnåede 711 point.

Sidste uges nummer 2, den er faldet en enkelt plads, det er Herborg Torkildsdottir med nummeret Ikke Min Skyld. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 718 point.

så skal vi faktisk byde velkommen til en nyhed og på plads nummer 2. Og det er Susanna Dahl med Du er solen og nattens stjerner sker. Og den opnåede 742 point, og det er som sagt første uge, den er med på listen.

Men på førstepladsen, der finder vi faktisk den samme som i sidste uge. Det er nemlig H.C. Eisner med nummeret Når jeg ser dit søde smil. Det er tredje uge, den er med på listen, og den opnåede 848 point. Så tillykke til dig, H.C.

0: En lokal radio. Radio 919.
1: Så er vi nået til de tre melodier, der ikke fik stemmer nok til at komme på listen. Og den første, den var faktisk med i 8 uger. Det var nemlig Carina Høgfeldt med Vi vil altid være venner.

Lykkelige Peter var på som bobler, men det lykkedes ikke for ham at komme ind denne gang, så bedre held næste gang. Og det var med nummeret Jeg går og går.

Den sidste, der ikke opnåede stemmer nok til at komme ind på listen, ja, den fik faktisk 10 uger løn. Den fik 6 uger på listen, men den gik ud fra en 10. plads. Og det er Albert Heath og Dalin med Lille Hus i Jylland. Og det var som sagt med i 6 uger.

0: Med det, så er vi nået igennem listen, som den tog sig ud her i dag, søndag den 13. i 9. Og så vil jeg da sige, at næste søndag, der kommer der ingen danstop, der holder den en lille pause, så der genudsender vi nok den her, så har I en chance for at høre den igen. Men der er jo 4, der er udtrukket til at vinde 3 stykker musik, som I kan ringe ind og bestille, når klokken den 10, så er kontoret nemlig åben. Og de 3, der har været heldige at vinde 3 stykker gratis musik, det er medlem nummer 101, medlem nummer 305, medlem nummer 1252 og medlem nummer 1320. Og I kan jo stemme på Danstoppen i morgen, I kan også stemme mandag i kontortiden, onsdag i kontortiden og fredag i kontortiden. Men som sagt, der kommer ingen Danstop næste søndag, så der går 14 dage, før I hører, hvordan det er gået med jeres favoritter her på listen. Og med det vil jeg ønske jer en fortsat god søndag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Ribe 19.
1: Kommer så det tit til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albis.

fyldt med kreativitet og håndarbejde. Publikum kan gå på opdagelse i to haller, hvor standene buner af garn, stof, papir, perler, glas, keramik, kort, skrab, trækunst, tråd, knapper og meget, meget mere. Uanset om interessen ligger i skrabbogen, strik, hækning, papirklip, syning, kortfremstilling, smykkefremstilling med meget mere, så er der noget for en hver smag, og alt hvad hjertet kan begære, samlet på et sted. Men messen den er ikke kun for at gøre det selv, folk. Mange udstillere kommer også med ting, som de besøgende kan lade sig friste af, fordi man kan købe og tage det med hjem. Vi er utrolig glade for den store opbakning fra udstillerne. Det betyder, at publikum får en helt unik oplevelse med alt det kreative samlet et sted, fortæller Marianne Poulsen fra Messecenter Vesthimmerland. Kreativ hobbyweekend er det perfekte sted at tanke op til efterårets sysler. Uanset om du vil strikke varme huer til familien, lave personlige kort, deltage i workshops eller prøve kræfter med nye kreative teknikker, så finder du alt, hvad du har brug for samlet under et tag. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, pensionistforening. Bankospil i Stuehuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Så er det Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggeligt samvær, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Så er den 23. september, der har Hornum Seniorer besøg på TV Nord. Jeg går ud fra, I har fået at vide, hvordan I kommer derop. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Flagenskjold Pensionistforening har danseaftener, og de har de fredag den 2. oktober kl. 19.30. Og så er der, ja, hvad er der så? Så er der den 1. oktober, torsdag den 1. oktober, der er der bankospil kl. 13.30. Og den 8. oktober, der er der tur til Hybengården i Jerslev. Solsidecenteret, de har onsdag den 23. september kl. 14. Der kommer Freja Harmonika Klub og underholder. Onsdag den 30. september kl. 14, der er der bankospil. Og det er jo på Solsidecenteret her i Nibe. Den 25. september fra kl. 19 til 23, der er der danseaften på Gemmerkronen i Aars. Musikken leveres af tørvebisserne. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Gemmerkronen. Velkommen til Folkedans, og det er på Biersted Aktivitetscenter. Og sæsonstarten, ja, det var torsdag den 17. september, der er dans for både begyndere og øvede. Og vi har musik fra anlægget, og vi har dygtige instruktører. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30. Husk, partner. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted per Åbybro. Og så har jeg Vejgaard og Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring 98 13 94 99. Vejgaard og Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Min købmand i Farstrup, han tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os, og det kan I gøre på 98 68 6208 og høre nærmere. Og det er som sagt hilsen, min købmand i Farstrup. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Og så er det hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dag.

0: ens ret at få god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 6625 for mere information. Og det er hilsen Dahl og Nygaard. Travlt hverdag. Vi har aftensmaden parat hos Nibe Pizza og Grill. Hos Nibe Pizza og Steakhouse får du hurtig service uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag, nyd i aften. Har du problemer med dit fjernsyn, din radio? Trænger du til at få noget nyt? Så prøv at kontakte Lyd og Billede i Vodskov. Fordi hvis du køber et nyt tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi er ude ved det, ja, så kan vi også kigge på radioen, hvis du har problemer med den. Og skulle du have fået lyst til at streame, så kan vi også hjælpe dig med det. Og Brian Larsens haveservice, ja, det er vel nok ved at være sidst på sæsonen nu. Men har du brug for hjælp til haven til oprydning eller et eller andet, der skal foretages, inden efteråret kommer, så kontakt Brian Larsens haveservice, og det kan du gøre på telefon 20 99 58 94. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
2: Ja, det var servicemeddelelser med Bente.
3: Det var det, og
2: ja.
3: Så skal vi hygge nu her frem til midnat.
2: Det skal vi.
3: Og vi kan sige, at telefonerne er jo åbne derude.
2: Det er de.
3: Hvis nogen gider snakke med os.
2: Ja. Eller snakke med Betty derude.
3: Nå ja.
2: Det er hende, der passer.
3: Jeps.
2: Så.
3: Og hun er god for en sladder.
2: Det er hun, helt sikkert. Men jeg har en sød her. Og det er Anita, der har bestilt 3 stykker musik. Du gerne hører Lasse Stefans med Fredens Dissevy. Grete Synker og Volmer Sørensen med Livets Gang. Og Tom Jones med Green, Green Grass og Foam. Din 3 stykker musik kommer her.

0: Aarhus, den, ikke far?
1: Jo. Vi har det nu godt, lille mor.
0: Ja, det har vi, lille far. Ja,
1: vi oplever noget hver dag.
0: Ja, det gør vi. Se, ugen starter mandag.
1: Hvor mor hun står op sådan ved halv otte tiden.

0: Og mens mor laver mad,
1: slapper far det igen af.
0: Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med den dag. Men så det blevet onsdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30.

0: til torsdag, hvor mor hun står op som ved halv 8 titlen.
1: Mens far tror, det er søndag og tager sig en halv time mere på siden. Så får vi morgen kaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
0: Så støver mor lidt af.
1: Mens far støver.

0: Mens mor hun sover, ræve søvn og tager et ekstra kvarter til på siden.
1: For så der må en kaffe med frisk brød, som far henter, før vi får piller.

0: en lur, og mens mor laver mad,
1: slapper far der igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med det.
0: Hvad har vi så? Jo, lørdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30.
1: Mens far han sover rævesøv og tager et ekstra kvarter tit på siden, så får vi morgen kaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
0: Så støvsuger mor,
1: mens far støver af, hvis og når han har fundet sine briller. Så tager vi med bussen til Rødovre Centret og køber en is og avis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og bolien, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur,
0: og mens mor laver mad,
1: slapper far der igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med det.
0: Så kommer endelig søndagen, hvor mor hun står op før en præsten får sko på.
1: Der kommer børn og børnebørn, har vi da lov til at håbe og tro på. For efter morgen kaffe med friskbrød, der bringes, hvis bare vi bestiller.
0: Så støves alting af,
1: mens far han tager sko på og slips på og briller.

0: Ja, det var lige en 3 stykker musik, Anita, som du har bestilt. Vi hører Lasse Stefans med Fredens Duva, Grete Sønger og Volmer Sørensen med Livets Gang, og Tom Jones med Green Green Grass of Home.
1: Og vi skal lige huske at sige, at der er jo åbent ude på kontor 98 35 32 22.
0: Ja. Så har jeg en ny sæde her, og det er Neller, der har bestilt 3 stykker musik. Du vil gerne høre Aldalen med Klovnen, Celine Dion, My Heart Will Go On og Bjørn OK bag de grønne gardiner. Dine 3 stykker musik kommer her. Værsgod.

0: Ja, det var din interesse musik, Nilla, som blev bestilt. Vi hørte alt andet med Clown, Celine Dion med Heart Will Go On, og Bjørn Okay med Bag de Grønne Gardiner, og vi siger tak for bestillingen og støtten til radioen.
1: Ja, og telefonerne er stadigvæk åbne.
0: Yep.
1: Derude. 98 35 32 22.
0: Ja.
1: Men jeg vil da lige sige tillykke til et par stykker sådan. Nygift, kan man kalde det næsten. Det er Anne, og så Betty Jens.
2: Ja.
1: Og jamen, det er to sådan, kender lidt kollegaer-mæssigt. Og jeg har tænkt mig, at jeg vil spille et stykke musik for den.
2: Mm.

Ja, det var så det, vi nåede af brudevalsen, fordi det er det tid, jeg regner med sådan et ægteskab med jer to. Det vil vare. Så ender Bette Jensdag, ja, gå ud og finde nogle andre at være sammen med. Det var nok en god ting. Det var sådan en bitte hilsen til jer.

0: Det var Bella med Brothers og nummeret Let Your Love Flow, og det var sådan en lille tanke hen på Betty Jens og Anne.
1: Ja, vi skal høre Kim Larsen med Rocco.

0: Ja, det var Kim Larsen med Rocco.
1: Det næste nummer, det er egentlig et resten gammelt nummer. Men her er de en nyere version, den er nok kun 20-30 år gammel, den her version. Ja. Det er Macpac Party Band, vi skal høre, og nummeret hedder Her i vores hus.

0: Ja, det var Kenny Rogers med I Want To Make You Smile. Og telefonen er åben, hvis man har 3 stykker musik for en 50.
1: Så skal jeg da lige have dem skruet sammen, hvis de er åbent egentlig.
0: Jeg skruer dem sammen?
1: Ja, hvis nu sidder jeg åben.
0: Jamen, så går lige egen ud.
1: Nå, på den måde, ja, man kan ringe hen, ja. Ja, jeg tænker på, den lader skilt af.
0: Nej, det duer nok ikke, så siger jeg nok...
1: Hvordan sagde det?
0: Ja, 98, 35, 32, 22.
1: Og den næste, jeg har fundet, det er utallige bands, der har lavet en version af det nummer også. Her er det på Slaget 12, og nummeret The Locomotion.

0: Slaget 12 var det her med The Locomotion.
1: Ja. Så skal vi høre en losen med frossen fuldmåne. Ikke fordi der er fuldmåne sådan lige.
0: Den er ikke frossen.
1: Nej, men det var lige hvad der faldt mig ind sådan lige. Men ja. Senere kan jo godt blive frossen på året.
0: Ja, men den er vist frossen på bagsiden af den, ikke?
1: Jo.
0: Så.
1: Ja, den kommer jeg.
2: Frossen fuldmåne over Fjordby, Budolfi kloster ringer mildt, B-klokken flække i frosten, så himlens mælk er spildt.

broen, minder om Moldau og Prag, hvor vi mistede hinanden i et krukkeskænderi om forskel på konveks og konkav.

0: Ja, det var en ose med frossen fuldmåne.
1: Nu kan jeg ikke se andet tre bogstaver på et band. Det kan være, du kan hjælpe mig lidt. Der står BTO.
0: BTO?
1: Ja. Pac-Man.
0: Turn all right.

0: fra Backman Turner Overdrive, og nummer hed You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Ja, så skal vi, ja, have lidt 80'er med Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Ja, det var Rick Astley med Never Gonna Give You Up.
2: Så skal jeg have gammel J.J. Cale-nummer. Her er det så spillet med Asleep at the Wheel, og det hedder Lay Down Sally, og bagefter så tror jeg lige, vi skal høre Lars Lilholt.

0: Ja, så er der dømt lidt partymusik med Lars Lilholt, og nummeret hedder Dansen Går.
1: Ja, telefonen er stille.
0: Ja.
1: Så hvis der er nogen, der gerne vil have noget musik, så kan de jo ringe og bestille på.
0: Jeg har pillet stikket ud, kan jeg se.
1: Så er der haft stikket ud længe.
0: Nå. Jamen, jeg sætter lige igen, så kan
1: gør
0: jeg
1: det, ja, gør det. Så kan tror jeg, den virker.
0: Ja.
1: Så på 98 35 32 22.
0: Ja, man kan melde sig ind, eller skal vi ikke sige i aften? Kanon tilbud. 6 stykker musik for en hund.
1: Ja, det er et godt tilbud.
0: Det er faktisk.
1: Hvis der er nogen, der gerne vil høre noget andet, end det vi spiller.
0: Ja. Ej, det kan jeg dårligt forestille mig. Men ja.
1: Ja. Vi skal høre Bamses Venner med Venner, kom og se.

0: Ja, det var Bamses venner med venner kom og se.
1: Nu snakker du før om månen, der lige før. Ja. Nu har jeg fundet ud af, hvad farve den har.
0: Har du det? Ja. Det var godt.
1: Den er blå.
0: Ja.
1: Det synger Wenche i hvert fald om.
0: Ja.

0: Wenche Hartmann med nummeret Blue Moon of Kentucky.
1: Ja, så kan vi lige få lidt fut med noget svensk her med Rednecks Cotton Eye Joe. Fedt er den bim for Cotton Eye Joe.

0: Ja, det var Rednecks med Cotton Eye Joe.
1: Som en sandt, om ikke, at der har været gang i telefonen.
0: Ja.
1: Og det er Freddy, der har ringet ind til os. Og jamen, det er altid rart, at nogen hjælper os med at spille noget musik.
0: Yep,
1: det kan vi godt lide.
0: Det kan vi.
1: Så Freddy, du har bestilt 3 stykker. Vi skal høre Beatles, Hey Jude. Så Gasoline med Raballerstræde. Og det er godt nok den lange version, men det overlever vi nok.
0: Mm.
1: Og så er det Steppenwolf, Magic Carpet Ride. Det kommer her.

Vi skal spille en låt om en gade, som der sikkert er mange af jer, der kender. Det er sådan et sted, hvor man kan både blive rullet og bollet i begge ender. Og gaden hedder Rabalderstræde.

0: Det var jo dig, Freddy, som vi har haft den ære at have haft i telefonen og bestille musikring.
1: Ja.
0: Tusind tak for det.
1: Yep.
0: Det vi hørte, det var The Beatles med Hey Jude, så var det Gasoline, Rebellerstred og Steppenwolf, Magic Carpet Ride. Og tusind tak for bestillingen.
1: Ja, det kan han da også gøre, hvis de får lyst til at bestille 3 yep. stykker.
0: Ja.
1: Eller 6 stykker for 100 kroner.
0: Ja.
1: Så er det 98, 35, 32, 22.
0: Og vi har faktisk mobile pay, så det er rimelig nemt at komme over. Ikke nogen med SIO-kort og skære ned et eller andet sted. Og,
1: Nej. Ja. Så. Vi skal høre Paul Krabs kysser tiden ihjel.

0: Det var Poul Krebs med Kysser tiden ihjel.
1: Så jeg har fundet et nummer med John Fogerty. Ham fra det gamle Creedence. Han har lavet et album, der hedder Blue Moon Swamp.
0: Ja.
1: Og fra den blad, der er fundet Blue Moon Nights.

0: Don't fuck it med nummeret Blue Moon Night. Og telefonerne, de er stadigvæk åbne.
1: Ja.
0: Og ja, det er de da i godt en halv time nu.
1: Ja, godt en halv time nu. Så det er med at ringe, hvis man gerne vil have noget musik.
0: Nemlig.
1: Bestilt.
0: Og inden vi kommer ud i arkivet og får dem gravet frem. Og,
1: ja.
0: Ja, men.
1: Så. Ja. Vi skal jo chupadura med folkevognen.

0: Ja, vi var i tur i folkevognen med Shubidua.
1: Mød mig i mørket, sådan er titlen på den næste nummer.
0: Ja.
1: Og der er heller ikke lyst udenfor mere, det er blevet.
0: Det er længe siden.
1: Der er mørkt som i mørkt.

0: Kylie Minogue var det, som spillede nummer her. Spinning Wheel. Nej, Spinning Wheel. Det var der ikke. Spinning Around hedder det.
1: Ja. Vi skal høre Tom Rosanes med No Memories Hanging Round.

0: Det var Tom Rosanes med No Memories Hanging Around.
1: Så skal vi høre et nummer, som også utallige folk har udgivet. Det nummer hedder Mercury Blues. Mm. Ja, på dansk så er vist folkevognen, er ikke det? Jeg er lige ved at tro.
0: Det må vi høre.
1: Men her er det Big Fat Snake.

0: Big Fat Snake med Mercury Blues. Og jo, jeg synes, den mindede lidt om folkeovnen.
1: Det gør hun også.
0: Så.
1: Ja, hvis man skal have noget musik, så skal man til at skynde sig i hvert fald.
0: Kvarter? Ja.
1: 3 stykker, 100 kroner, 6 stykker. Eller 3 stykker, 50 kroner, 6 stykker, 100 kroner. Så.
0: Altså, hvis vi siger 6 stykker for en hund, så er faktisk kun én, der kan sådan set noget det der.
1: Ja, det er. Så skal man også være hurtig.
0: Nemlig. Så. Kvarter. Jep, sådan er det.
1: Vi skal høre Lilla med Fru Madsen.

0: Det var Lilla med fru Madsen.
1: Ja, herlig. Gammel nummer.
0: Ja.
1: Det næste, jeg har fundet, ja, det kan passe lidt på mig, fordi der står Heart of Rock'n'Roll, og jo, det har jeg jo nok lidt sådan.
0: Lidt?
1: Ja, lidt. Maja. Det her, det er med Huey Lewis and the News.

0: Huey Lewis med deres gode gamle hit, Heart of Rock'n'Roll.
1: Så skører Lone Kellermann med Vandkunstens Lille Café.

0: Døvlovene kalder man med Vandkunstens Lille Café.
1: Vi skal høre sangen om San Bernardino, og det bliver med Christie.

0: Det var Christie med, ja, synes jeg i hvert fald, et herligt nummer, San Bernardino. Ja.
1: Så skal jeg Bruce Springsteen med Hungry Heart.

0: Det var Bruce Springsteen med Hungry Heart.
1: Nu er selvom Danmark er sådan et lille land, så har vi alligevel mange sprog.
0: Ja,
1: man skal
0: ja.
1: Ikke ret langt væk, så kan man ikke rigtig forstå dem længere.
0: Nej.
1: Hvis nu vi tager et par hundrede kilometer sydpå, det kan godt også være lidt svært.
0: Ja.
1: Du kan se, om du kan høre, hvad det er, han synger om ham her.
0: Ja, jeg prøver.

0: Jamen, jeg ved ikke, fik du fat i noget sønderjysk der?
1: Kom af Alibausa.
0: Ja.
1: Det var sådan, han sang.
0: Ja, ellers blev det våde, og så fattede jeg ikke mere rigtigt.
1: Nej, men det er jo noget om nogle bauser.
0: Ja.
1: Vi skal jo have Lars Muld med King of Crown.

0: Ja, jeg er kold i nummer, det er skrald lidt, det her nummer, det. Så det duer ikke.
1: Der var lidt klumper i.
0: Ja, det...
1: Ups. Den næste, som jeg har så fundet, det bliver Alice Merton, No Roots.

0: Alice Merton med nummeret Blues, og kontoret er lukket.
1: Ja, det er lukket for dag. Vi skal høre Peter Belli med Old Time Rock and Roll.

0: Ja, det var Peter Belli med Old Time Rock and Roll.
1: Ja, det var den gode gamle rocker, Peter Belli, der var der.
0: Ja.
1: Nogle gode gamle rocker, det er Gasolin.
0: Ja, det er.
1: Ja. Og der, de har en sang om Nana.
0: Ja.
2: Vi vil gerne have lov til at synge en sang om en dame, som bor sådan cirka 40 km her nord for Holstebro. Hun er en usædvanlig dame. Hun har cirka 8 mænd og 3 børn, hvoraf de 2 er uægte. En af mændene er måske Frans. Man ved det ikke rigtigt. Og den dame, hun hedder Nana.

0: Ja, det var jo liveudgaven af Nana, hvor den lige kom i lidt optempo. Den er rigtig frisk.
1: Ja. Så skal vi høre Billy Cross med Open Your Eyes.

0: Ja, det var Billy Cross med Open Your Eyes.
1: Så skal vi have, ja, det er nok tæt på at være dronning, ja, prinsessen kan man kalde hende, af country.
0: Ja.
1: Og det er Olivia Douglas, og det her nummer, det hedder Living Tipperary.

0: Olivia Douglas var det med nummeret Leaving Tipperary.
1: Så skal vi høre Stephanie Hertel, alles gæst, men man er virkelig vild.

0: Det var Stephanie Hertel med Alles Gas, wenn man es wirklich will. Det blev min sidste for jer.
1: Ja, og vi har jo også sådan faktisk kun at sige tak for i dag til jer, kære lyttere. Og yeah. Det har været hyggeligt.
0: Ja, det har.
1: Men hvis nu man lader være med at slukke radioen, så har man væk ud til klokken 9 i morgen. Ja. Har man ikke det? Har man så ikke væk ud? Jo, jeg tror da, der kommer noget klokken 9 i morgen.
0: Ja, det er nok midfjord.
1: Jep, lige nok.
0: Ja, så kan man starte.
1: Vores gode kollegaer oppe i Løgstør, så tager de morgenvagten.
0: Ja, til 5.
1: Så må vi se efter, hvem der tager aftenvagten hernede i morgen.
0: Det gør i hvert fald dogen forget fra 17 til 19 og sådan 1 til 24. Lørdag aften på. Ja,
1: det er dig, Dennis.
0: Ja, det er mig. En af dem. Ja. Ja.
1: Så, jamen, jeg vil egentlig bare sige, godnat og sov godt.
0: Ja.